0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny júlový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliku Makajová. Ako stráviť letný večer trochu inak? Slovenská národná galéria pozýva návštevníkov na prvý kvízový večer, ktorý spojí umenie, kultúru, zaujímavé fakty a dobrú spoločnosť, informuje internetová stránka tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Vo štvrtok 30. júla sa Galerie Café v Slovenskej národnej galérii stane miestom zábavy a priateľského súťaženia pre všetkých, ktorí si radi overia svoj prehľad a spríjemnia si večer umením. Účastníkov čaká séria otázok z oblasti umenia, kultúry, histórie aj všeobecného prehľadu. Nebudú chýbať prekvapivé fakty, nečakané súvislosti ani úlohy, ktoré preveria tímového ducha a schopnosť spolupracovať. Kvíz je určený nielen znalcom umenia, ale všetkým zvedavým návštevníkom, ktorí majú radi dobrú zábavu a objavovanie nových vecí. Návštevníci môžu prísť ako tím alebo sa prihlásiť individuálne. Súťažiť budú tímy s jedným až štyrmi členmi, pričom jednotlivcom organizátori radi pomôžu nájsť spoluhráčov. Na najúspešnejšie týmy čakajú odmeny a predovšetkým dobrý pocit z večera stráveného v inšpiratívnom prostredí galérie. Podujatie je určené dospelým návštevníkom a jeho kapacita je obmedzená, preto je vhodné rezervovať si miesto včas. Kvízový večer sa teda uskutoční 30. júla od 18. hodiny v Galerii Café Slovenskej národnej galérie. Kapacita je 45 osôb. Prihlásiť sa môžete zaslaním názvu týmu a jeho zloženia na adresu programy@sng.sk. Vstupenky je možné zakúpiť v pokladnici Slovenskej národnej galérie alebo online na web stránke galérie. A teraz už k ponuke našej dnešnej relácie. Po pesničke sa vám prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Koncom mája sa v priestoroch Pútnického domu a osvetového strediska v Dabaši Šáre konalo celoštátne kolo slovenských spievaniek a veršovačiek Zväzu Slovákov v Maďarsku. Aj tohto roku sa doň dostali tí žiaci, ktorí uspeli na regionálnych kolách v Bekeskej Čabe a Pišpeku. V dnešnej relácii vás spolu s kolegyňou Karolou Klausovou pozývam na toto tradičné podujatie Zväzu Slovákov v Maďarsku.
4: Za mňa hovorili dneska, myslím, že aj tí členovia poroty, ktorí hovorili, že deti urobili veľký krok, ale to je príprava. To znamená, že aj naši kolegovia, teda učitelia, veľký dôraz kladú na výber a kladú dôraz na to, aby ten žiak alebo to dieťa tomu rozumelo. A to jedno, či ide o báseň alebo o pieseň. Musí tomu rozumieť a potom to aj tak uveriteľne predniesie alebo zaspieva.
5: Mne sa to zapáčilo, aj keď to bolo dlhé, ale dá sa to naučiť.
6: Deti milujú spev, milujú piesne, rady spievajú a verím, že im to vydrží aj naďalej.
3: 10. júla sa v meste Sarvaš začal dvojtýžňový multižánrový umelecký festival Cervinus, ktorý sa tento rok uskutoční už po 15. raz. Súčasťou festivalového programu je aj prezentácia kultúry slovenskej národnosti, ktorá v regióne žije vo významnom počte. Festival umenia Cervinus teda oslavuje 15. výročie. O programoch festivalu nás dnes informuje riaditeľka divadla Cervinus Zuzana Dôšová.
7: Tento koncert sa organizuje z príležitosti Dňa mesta Sarvaš, večer o 8:30 a je to kapela z Košic, volajú sa The Backwards. Oni sú dvojnásobní držitelia ocenenia Beethovena v New Yorku.
3: Potom bude reč o predstavení Kráľovstvo za knihu, ktoré zahrali protagonisti dividla z Medzibrodu Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec aj na divadelnej prehliadke Jelenliet v marci v Budapešti.
8: Tam v tom predstavení padá otázka, či by sa im páčilo, keby boli školy zavreté, a málo kde sa stane, že by povedali, že chcú, aby školy boli zatvorené. Myslím si, že sú to také isté deti, ako sme boli. My len treba im ukazovať tú cestu. Aj touto rozprávkou sme vlastne chceli im ukázať, že aké dôležité je zapisovať, vzdelávať sa a aké dôležité sú tie knihy.
3: Múzeum Oravskej dediny v Zuberci je umiestnené v prekrásnom prírodnom prostredí v podhorí Roháčov. Viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry je to rozostavených v niekoľkých celkoch, ktoré pripomínajú jednotlivé časti Oravy. Nechýbajú tu ani technické stavby ako mlyn na vodný pohon, plátennický mangiel na hladenie modrotlače, olejáreň, hrnčiarská pec a iné. Zariadenie domov a chov domácich zvierat v letnom období aj pestovanie typických plodín umožňujú návštevníkom predstaviť si život a prácu Oravcov z minulosti. Do tohto skanzenu vás pozývam, milí poslucháči, v druhej časti našej dnešnej relácie. Prajem vám príjemné počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname informáciami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V rámci festivalu Cervinus v Sárvaši si 22. júla môžu záujemcovia vo vodnom divadle pozrieť slovenský hranú rozprávku, inscenáciu s názvom Kráľovstvo za knihu. Je to interaktívna rozprávka v slovenskom jazyku s pôvodnými piesňami o tom, čo sa stane s kráľovstvom, v ktorom dá kráľ zničiť všetky knihy, aby tak vytrestal svoju najmladšiu dcéru Marušku. Nakoniec však pochopí, že knihy a čítanie sú jednou z najdôležitejších vecí v živote. Koprodukčné predstavenie divadla J+T a divadla Cervinus sa začína večer o 19:30 vo vodnom divadle v Sárvaši. Účinkujú Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec. Po štvrtok 23. júla sa budú konať oslavy pri príležitosti Dňa mesta Sárvaš. Usporiadajú ich pri príležitosti 104. výročia znovu osídlenia mesta Sárvaš a 60. výročia udelenia štatútu mesta. Program začína po obede o 16:15 s zhromaždením účastníkov pri starom evanjelickom kostole. Potom bude slávnostný sprievod do starého evanjelického kostola. O 16:30 sa začína slávnostná ďakovná bohoslužba. Po nej odznejú slávnostné príhovory prítomných pozdravia primátor mesta Sárvaš Pál Hodálik, predsednička Slovenskej národnostnej samosprávy mesta Sárvaš Anna Franková, námestník štátneho tajomníka pre národnostné záležitosti ministerstva zodpovedného za spoločenské vzťahy a kultúru Juraj Ráďanský a poslanec Národného zhromaždenia David Gombár. V rámci programu dôjde aj k slávnostnému odovzdávaniu vyznamenaní a ocenení udeľovaných samosprávou mesta Sárvaš. O 18:15 začína kladenie vencov pri pamätnom kameni osídlenia pred starým evanjelickým kostolom. Potom nasleduje slávnostný prípitok na počesť ocenených na kostolnom námestí a odovzdanie narodení nového daru obyvateľom mesta. Večer o 8:30 začína koncert skupiny The Backwards vo vodnom divadle. 24. júla sa v Medeši uskutoční ďalšia zastávka programu s názvom Spoznaj obce Bekeskej župy obývané Slovákmi. Podujatie organizuje Slovenská samospráva Bekeskej župy pre deti základných škôl. Celodenný program začína o 9:00 príchodom k základnej škole Mihaja Schénera na Luterovej ulici číslo 7. O 9:30 začína turnaj rytierov, geregárov a súťaž v rezbárstve s geregou. Na deti čaká prenášanie geregov, balenie geregov do debien a žonglérská disciplína. Po obede o 1:30 začína pátracia prechádzka cez Medeš a o 3:00 bude vyhlásenie výsledkov. V Bekeskej Čabe usporiadajú v sobotu 25. júla Slovenský deň a jarmok čabianských chutí. Na námestí v priestoroch mestskej tržnice si môžete vychutnať čerstvo pripravené halušky a tradičné herovke. O dobrú náladu sa postará ľudová hudba. V tento deň samozrejme nájdete na trhových stánkoch aj čerstvé pochúťky od miestnych výrobcov. Program začína o 8:30 a potrvá do 12:00. Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch od 2. do 8. augusta v Pútnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašušáre a Tatabáne Banhidy budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Na 30. celoštátny folklórny festival Slovákom v Maďarsku, ktorý sa bude konať cez víkend v banke, nás už pozýva Iveta Hruboňová.
2: Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy srdečne pozývajú všetkých záujemcov folklóru na 60. Novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný Novohradský folklórny festival. Konať sa budú v nedeľu 26. júla na prírodnom javisku v banke. Po slavnostnom otvorení o 16:30 nasleduje prehliadka krojov Slovákov v Maďarsku s názvom Dary vám nesieme a program spevákov, folklórnych súborov, speváckych skupín a ľudových hudieb Slovákov v Maďarsku. V záverečnom gala programe 30. medzinárodného Novohradského folklórneho festivalu o 19:30 budú účinkovať folklórne skupiny Podpoľanec a Nógrád, folklórny ansábel Koprivnica a tanečníci z Ukrajiny, Cyprusu a Argentíny. S prievodnými programami budú ako tradične stany so slovenskými gastronomickými špecialitami a výstava fotografií 60 rokov spolupatričnosti v galérii na plote pri javisku na prírodnom jazere v novohradskej dedinke Banka.
0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Koncom mája sa v priestoroch Pútnického domu a osvetového strediska v Dabašišáre konalo celoštátne kolo slovenských spievaniek a veršovačiek Zväzu Slovákov v Maďarsku. Aj tohto roku sa doň dostali tí žiaci, ktorí uspeli na regionálnych kolách v Bekeskej Čabe a Pišpeku. V nasledujúcich minútach vás, milí poslucháči, pozývam na toto tradičné podujatie Zväzu Slovákov v Maďarsku. Na celoštátne kolo súťaže slovenské spievanky a veršovačky zavítala naša kolegyňa Karola Klausová.
3: Z 20 škôl vyše 130 slovenských detí sa zúčastnilo 29. ročníka celoštátneho kola slovenských spievaniek a veršovačiek. Ako to už býva tradíciou v posledných rokoch, dejiskom celoštátneho zápolenia Zväzu Slovákov v Maďarsku bolo aj tentokrát Pútnické a osvetové stredisko v Dabašišáre. Počas uplynulých 10 ročí sa z mnohých niekdajších súťažiacich stali samotní pripravujúci pedagógovia a aj oni si s nostalgiou zaspomínali na staré časy, chvíle strávené na javisku, respektíve pred porotou.
1: V mene hostiteľov, vzácnych hostí, členov poroty, súťažiacich, ich pedagógov, respektíve rodičov, privítal riaditeľ miestnej základnej školy Františka Rákociho II. Tomáš Naď.
4: Vážené dámy, vážení páni, milí súťažiaci, pedagógovia, dovolte mi, aby som vás srdečne a veľkou láskavosťou privítal pri príležitosti konania celoštátnej súťaže Slovenské spievanky a veršovačky ako domáci a ako riaditeľ Dabaskej základnej školy Františka Rákociho II. Buďte vítaní u nás v Dabašišáre a keď budete spokojní s vítaním, rozširujte o nás vaše dobré zážitky.

0: Keď sme začínali v Novohrade, mali sme 3 dni, pretože veršovačky museli byť na dvoch miestach. A na jednom mieste boli spievanky.
1: Predsednička Zväzu Slovákov v Maďarsku, Ruženka Ededová-Baráneková.
0: Tým chcem povedať, že toľko bolo škôl, tedy Novohradskej župe, a toľko bolo detí. Z tohto pohľadu, to by som povedala, krok späť, čo sa týka, akože, povedzme, tej Novohradskej župy. To je vino práve tohto úbytku tých slovenských národnostných škôl, ktoré sme tam mali. Keď to beriem z druhého hľadiska, že keď sme začínali už potom celoštátne v roku 1997, tak naozaj to bolo tá klasika, že činčin a také podjavorinská a také tie klasiky, ktoré akože každý poznal. A tie autobusové slovenské ľudové piesne, ktoré každý poznal. No a potom sme začali vlastne vychovávať aj pedagógov, ale aj deti k tomu, aby si vyberali texty, ktorým rozumejú. A hlavne, aby sa naučili hľadať piesne zo svojho okolia. No nebola to krátka cesta, jednoznačne, ale stála za to. A vlastne za mňa hovorili dneska, myslím, že aj tí členovia poroty, ktorí hovorili, že deti urobili veľký krok, ale to je príprava. To znamená, že aj naši kolegovia, teda učitelia, veľmi veľký dôraz kladú na výber a kladú dôraz na to, aby ten žiak alebo to dieťa tomu rozumelo. A to je jedno, či je o báseň alebo o pieseň. Musí tomu rozumieť a potom to aj tak uveriteľne predniesie alebo zaspieva.

0: Takmer presne na deň pred 15 rokmi som tu robil výskum v rámci tábora výskumného, ktorý organizuje Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v Bekeskej Čabe. No a je to pre mňa také príjemné oživenie spomienok. Že sa sem nevrátim nikdy ako v dnešnej pozícii úradníka, tak to som vôbec netušil.
1: Podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Chrastina.
0: Ale že sa sem vrátim, som netušil, som vedel, pretože som tu aj v rámci výskumu nadviazal niekoľko takých pomerne zaujímavých srdečných vzťahov s miestnymi obyvateľmi. Šára možno pre niekoho je územie, ktoré je rovné, nevýrazné, ale pre mňa bolo neskutočne inšpirujúce, veľmi zaujímavé z hľadiska prírodných podmienok a ako to slovenskí kolonisti tu nás zúrodnili, skultúrnili. Je to naozaj zázrak, je to krása. V Maďarsku sa cítim veľmi príjemne. Maďarsko je v podstate vlast mojich predkov. Nie v tom slova zmysle, že sa narodili na území Maďarska, ale moja stará mama je ročník 1908, takže tá vlast bola spoločná. Vy ste vlastne naši, pretože vy ste nikde neodišli, my sme mali spoločnú vlast. Vy ste doma a ja som tu rovnako doma. Výkon detí, ja som bol len na tej spevackej časti, som očarený, veľmi pekná fonetika. Nevidel som predchádzajúce ročníky, ale podľa toho, ako sa aj vyjadrovali porodcovia, si myslím, že tá súťaž má stúpajúci trend, čo je veľmi pozitívne. A ja nehovorím o tom, koľko detí bolo v regionálnych kolách, ale ak ich je tu veľa, tak v regionálnych ich muselo byť ešte viac. Myslím si, že vy v Maďarsku môžete byť spokojní.
2: Daniel Hevier, veľké myšlienky malého človeka. Keď som bol malý, teda menší ako teraz, rozmýšľal som od rána až do večera. Prietelkou, posprchou aj s pani. Kto rozhodne raz o mojom povolaní, toto pre nás vlastne vyberá. Existuje taký úrad, čo môže do toho štúdať? Alebo mi jednoho dňa príde list. Vtedy a vtedy rastie prísť. Budete robiť to a to? A čo to má byť to a to? Pýtam sa trochu hlava to. Ako má človek vedieť, čím chce byť, keď je okolo toľko povolaní? Páni, vie niekto, čo to znamená? A stretá sa s tým často, že je niekto ochotný referent oddelenia plastov? Pomyslite si, že šibem, keď je niekto analytik kartového systému.
3: Tvoja recitácia bola perfektná. Okolo toho si sa točil, že čím sa chceš stať, čím chceš byť. Prečo si si vybral práve túto báseň?
4: To som si nie ja vybral, ale moja pani učiteľka mi s tým pomohla vyberať od Daniela Heviera Veľké myšlienky malého človeka.
1: Žiak 4. ročníka Budapeštianskej slovenskej školy Martin Bény.
4: Mne sa to zapáčilo, aj keď to bolo dlhé, ale dá sa to naučiť. Dobre, chcel by som jazdiť na motokárach a byť slávny, lebo toto je jeden môj sen, aby som bol slávny. Takisto bolo aj v mojom živote, že prvýkrát chcel by som byť pilot alebo policajt.
3: Kedy si začal recitovať a čo ťa k tomu viedlo?
4: Od prvej triede som recitoval, v druhej triede som sa znova pokúsil a dostal som sa až sem do Dabaši a som spieval. V treťom ročníku som sa zase dostal do Dabaša a vyhral som domovinu. V štvrtom ročníku som sa dostal sem do Dabašu a čakám, že čo dostanem a čo vyhrám. Sú dobré, akože podujete, že prídem sem a môžem odrecitovať, čo som sa naučil. A nie len, akože chcem, aby som vyhral, ale mám z toho radosť proste. A to je dobré, že ako človek cíti, že príde a niečo, čo sa naučil a bolo to ťažké, môže konečne, akože to je také, keby si sa nadýchol a potom sa vydýchneš a odrecituješ to všetko. A to je takéto.
2: Mama vraví, uč sa, tatko, že mám čas. Však deti učí, ako sa má rásť. Pozeráme okolo a vidíme, že niektorí robia, iní nerobia. A niektorí sa iba robia, že robia. A nič si z toho nerobia.

0: Teraz som sa dozvedela pred chvíľkou, že v podstate toto bol váš symbolický posledný výstup, posledné vystúpenie so žiakmi zo Sarvaša.
1: Áno, je tomu tak. Celoštátneho kola sa zúčastňujeme každoročne. V Dabaši sme veľmi radi.
2: Slovenská hostujúca učiteľka zo Sarvaša Jana Brhlíková.
1: Zúčastňujeme sa jednak aj časti spievanky, jednak aj časti veršovačky, pretože máme úspešné deti. V Sarvaši vediem s kolegom Jožefom Ivančom a s Ritkou Častvanovou 5 rokov školský ľudový súbor Jelenček, kde sa venujeme spevu slovenských ľudových piesní, ktoré majú pôvod v Sarvaši, alebo aj pochádzajú z Dolnej zeme. Aj toho roku sme si zvolili takýto repertoár, čiže piesne sú sarvašské, sú veľmi krásne a verím, že oslovili aj porotu. Deti vystupovali v druhej kategórii, to znamená ročník 4-5-6. Potom máme aj žiačku, ktorá reprezentuje našu školu v próze, teda vo veršovačkách.
0: Čoho čerpajú vaše deti tú radosť, ktorá je hmatateľná v miestnosti a ozrkadľuje sa v očiach detí, keď sú hore a keď vystupujú na javisku?
1: Máte pravdu, je to tak, deti milujú spev. Milujú piesne, rady spievajú a verím, že im to vydrží aj naďalej. Roky v Sarvaši mi dali veľmi veľa. Spoznala som perfektných ľudí, s ktorými som mala fantastickú spoluprácu. Je to vlastne naše spoločné dielo a verím, že sa deťom bude dariť aj naďalej, že niekto preberie štafetu a bude v tomto pokračovať. My sme v našej škole na Sarvaši mali triedu Jelenček vyzdobenú vždy motivačnými citátmi. Autorom jedného z nich je Babič Mihaj a tento citát znie: ak človek nosí vo svojom srdci krásnu hudbu, tak ju dokáže vnímať aj v srdciach iných ľudí. Ja som si na Sarvaši našla okolo seba ľudí, ktorí dokážu vnímať nielen krásnu hudbu, ale aj krásnu slovenčinu. Malé.

0: Ja som mala na starosti, teda okrem mojich kolegov, druhú a štvrtú kategóriu. To znamená žiakov 4., 5. a 6. triedy a gymnazistov.
1: Členka poroty veršovačiek Daniela Onodiová.
0: Tá úroveň bola fajn, bola dobrá. V niektorých prípadoch trolilinku, ako keby boli spomalené deti, ale možno, že tam naozaj bolo málo kyslíka. V iných prípadoch zase boli trošku rýchle, ale ako celkovo ten priemer bol naozaj dobrý. Výber bol dobrý, prednes bol dobrý. Naozaj, že v niektorých tých deťoch je taká iskra a taká radosť z toho prednesu, že potom aj my máme radosť.
2: Gabriela Futová, keby som bola posolka. Čítala som knihy a čítala, ale návod, ako sa stať posolkou na karnaval, tak, aby som vyhrala prvé miesto, som nenašla. Trošku mi pomohla kniha Čarodejná metla, lebo v nej som sa dočítala, že deti objavili posolku, amatérku v nenápadnej susedke, podľa ktorej vedeli, čo treba robiť. Práve toto mi začalo v Rytajfleve. Bývam predsa na sídlisku, kde žije veľmi veľa ľudí. Čo tak povzerať sa medzi nimi?
0: Účastníkov 4. kategórie som nevidela. Boli to študenti Bekeščabianského a Budapešťanského gymnázia. Veľmi som sa tešila túto kategóriu a musím povedať, že ma nesklamala. Čo bolo takým bomboníkom, to bol prínos Hanky Čerenecovej z Bekeskej Čaby, ktorá napísala esej, zamyslenie veľmi pekné o slovenčine. Ten svoj príspevok veľmi pekne predniesla.
3: Chcela som napísať skutočne dobrú báseň. Len pre teba, slovenčina moja. Báseň o tom, aká si zaujímavá, tajomná, komplikovaná, zradná i krutá, plná vízia. Báseň o tom, ako si ma naučila dodržiavať pravidlá, nielen pravopisné, rešpektovať výnimky, nielen fonetické, vážiť si vzory, nielen tie gramatické a vysloviť slova, ktoré jazyk lámu. Verše o tom, ako dlho si túž, ako ťa milovali moji predkovia, ako sú v tvojom poklade ukryté stopy tradícií, starých rodičov, dedín a gastronómie. Nie si jazykom, ktorý by sa vnúcoval. Buď sa, budeme pasovať svojimi násrahami, s výnimkami, s gramatickými pravidlami, alebo utečieme a vzdáme sa ťa. Ja sa nevzdávam. Neutekám, bojujem.
4: Vrátila si sa aj ty niekedy v niektorých momentoch na javisko?
1: Áno, členka poroty spievaniek Anna Komiatiová.
5: Aj som myslela na to, že keď my sme boli tam a my sme stali na javisku, alebo keď moja sestra, alebo také piesne aj boli, čo aj moja sestra spievala a počula som, ako keby ona spievala. Takže pekné spomienky.
4: Máš favorita alebo skupinu favoritov? Alebo sa to mení?
5: Mení sa to, ale dobre vidieť, ako z roky na rok, ako tie deti stále sú lepšie.
4: Takže dá sa obnoviť aj v tejto oblasti? Čo si myslíte vy ako mladé učiteľky? Vlastne na teba sa teraz obraciam, Marta.
6: Áno, samozrejme, lebo vždy prídu nové deti do školy a vždy nájdeme nových talentov a majú iné, ako aj Janka povedala, iné myšlienky, inak sú vychované, takže áno, stále sa to dá meniť.
1: Pripravujúca učiteľka zo Slovenskej národnostnej základnej školy v Mlynkoch Marta Papučková.
6: Ja som pripravila na súťaž solistku. So solistkou už dosť dávno spolupracujeme. Ona je veľmi nadaná a chvála Bohu, veľmi má rada tie mlynské ťahavé balady, takže to rada spieva. A s ňou je už práca ľahká, lebo zaspievam je niekoľko piesní a ona z toho vyberie tú, ktorá sa jej najviac páči. V tomto roku prvý raz sa mi podarilo pripraviť duo a spievali ten ozajstný mlynský dvojhlas. A to aj pre mňa bola veľmi láskavá úloha, lebo a ja som často spievala na spievankách dvojhlas.
4: Takže si sa vrátila aj ty na javisko ako Anka?
6: Áno, a ja som sa vrátila na javisko a videla som aj ja pred sebou Margitku Garajskú a seba, ako sme tam spievali ešte ako gymnazisti.

0: Noa skupina, oni su ešte dosti tie malé detičky, tretiačky, ale oni každý deň ma postavili, keď sme mali predstavku v škole, že pani učiteľka, kedy budeme uspievať, takže oni naozaj veľmi sa na to pripravovali.
1: Je to už ozajstná tradícia.
2: Členka poroty spievaniek Anna Komiatiová.
1: Vieme, že každý rok, apríl, maj, prídu spievanky a ideme a cestujeme, spievame. Napríklad ja z Novohradu som vedela, že z Alkáru kto príde, alebo z Dekejskej Čaby, lebo odtiaľ sme sa poznali, že vedeli sme, že čo spievala v Lani, ako spievala, príde konkurencia, akože normálne, že to je súťaž. Takže ja by som to vyzdvihla, že to je naozaj tradícia už.
0: Keď ma pani Ruženka zavolala, že myslela na to, aby som vstúpila do predsedníctva Zväzu Slovákov v Maďarsku s tým, že budem mať úlohu organizovať slovenské spievanky a veršovačky, bolo to veľmi veľká vec pre mňa, veďže som ja vyrastla spolu so spievankami. No budem sa snažiť čím lepšie a tak to organizovať, ako to aj doteraz bolo.
3: Ja sa v mene odbornej poroty pri spievankách chcem veľmi pekne poďakovať, že som mohla túto sviatočnú chvíľu prežívať spolu s vami. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: Riaditeľka Gemersko-Malohonského osvetového strediska, členka poroty spievaniek Stanislava Zvarová.
3: Bol to naozaj pre mňa veľký sviatok a chcem sa poďakovať všetkým za to, že mali krásne oblečené, krásne kroje. A neboli len oblečené, boli krásne učesaní, boli krásne ustrojení. A okrem toho, že sme sa započúvali do čistých tónov, do intonácie, do tempa, sme mohli vychutnávať už aj ozdoby a rozoznávať, z ktorej časti pesničky nám priniesli naši speváčikovia. Takže ja som veľmi rada, že už tam je aj štýl spevu.
4: Veľmi dlho chodím na takéto vaše podujatie a sledujem už mnohé deti, ktoré boli súťažiace. Už majú deti, už sú dospelé dámy, už páni, už majú rodiny založené a už ich deti chodia recitovať.
2: Členka poroty veršovačiek Mária Ambrušová.
4: Takže môžem len poznamenať, že ste spravili výrazný posun dopredu. Či už pri výbere textov, už nerecitujete Kristu Bendovú, Štoplíka, Hanu Ponickú a Ľudmilu Podjavorinskú, už recitujete Tomáša Janovica, Miroslava Válka, už teraz je to úplne niečo iné. Takže veľká vďaka patrí všetkým, ktorí vám túto slovenskú literatúru doniesli, ktorí vám to ukázali, ktorí vás na túto cestu naviedli rodičom, učiteľom alebo opačnom poradí, ako chcete. A tak sa to prejavilo aj tohto roku. Aj dnes, aj predtým na regionálnych kolách sme počuli výborné prednesy, vtipné. A čo je najdôležitejšie, čo sa mi najviac páči v tomto mojom posolstve pri vás, že už rozumiete textu. A keď rozumiete textu, tak už viete s ním pracovať. Takže srdečná vďaka a len takto ďalej. Držte sa.
5: A ja každému srdečne blahoželám. Bolo veľmi povznešujúce vidieť už aj vo vašich očiach tie myšlienky, ktorým začínate veľmi, veľmi pekne rozumieť.
2: Herec, režisér, člen poroty veršovačiek Ondráš Noď.
5: Toto ja absolútne prijímam, teším sa tomu a spája sa to s vašimi myšlienkami, s vašim pokotom tých myšlienok, ale spolu aj s tou dušou. A to je veľmi, veľmi, veľmi potešujúce a ďakujem veľmi pekne.
6: Po dnešnom celoštátnom kole mám veľmi krásne pocit, deti boli úžasné.
2: A to už opäť počujete Ruženku Ededovú Baránekovú, predsedničku Zväzu Slovákov v Maďarsku.
6: Ja keď vidím tie deti, ako tam vystupujú, ako spie alebo recitujú, tak tie všetky starosti sú za hlavou a taký dobrý pocit, že oplatilo sa.
3: Ako sa máte?
7: Dobre.
3: Tak viete, ako sa hovorí v škole v prírade, že dobre, veľmi dobre a vynikajúco. Tak ako sa máte?
7: Vynikajúco.
3: Tak, super. A ešte sa budete mať lepšie, keď budete počuť náš gala program.
6: Gala program bol netradičný, pretože sme... Myslím, že prvýkrát v histórii začali vystúpením novovytvoreného orchestra mladých talentov Slovákov z Maďarska. A vlastne tento orchester vznikol v apríli keď sme boli v hudobnom tábore na Táloch. No a po dvojmesačnej prestávke mal dneska takú premiéru v Maďarsku. No a preto bol tento gala program taký výnimočný, lebo to bola taká premiéra. Kto to videl, tak o tom hovoria, že mali slzy na krajičku, lebo deti boli úžasné a užívali si to celé krajiny. To boli deti od Bekešťaby po Pišpek alebo po Čemer. Tu si uvedomujú, o čom stále hovoríme, že keď je jeden muzikant, to je fajn, tak ho niekto počuje. Ale keď je to orchester a keď sme spolu, tak to je už sila. A tak hovoríme takého slova.

Milí poslucháči, v predošlých minútach sme vás zaviedli na celoštátne kolo súťaže Slovenské spievanky a veršovačky, ktorú aj v tomto roku usporiadá Zväz Slovákov v Maďarsku. A čo sa týka výsledkov kategórií veršovačky, cenu za mimoriadny výkon odniesli v prvej kategórii Alexa Kaprinajová z Budapešti, Cecília Marošová v druhej kategórii, taktiež z Budapešti, v tretej kategórii Maja Belicová z Čemeru a vo štvrtej kategórii Hanna Čerenecová z Bekeskej Čaby. Cenu za vynikajúci výkon dostali John Bohuš z Bekeskej Čaby, Fružina Kurtiová z Dabašušáre, Baláš Pintér z Novej Huty, Martin Béni z Budapešti, Viljo Gašparová z Mlinkov, Mia Bigošová z Budapešti, Bruno Bálnaki z Budapešti, Nurazita Čatajová z Bekeskej Čaby. Cenu celoštátnej slovenskej samosprávy dostali v prvej kategórii Bence Foršang z Mlinkov, v druhej kategórii Ako Šladáni z Novej Huty, v tretej kategórii Ajna Radičová zo Sarvaša a vo štvrtej kategórii Rafael Liška z Budapešti. Cenu organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku získali v prvej kategórii Klára Malomšokiová z Budapešti, Stefany Ľuočiová z Budapešti a Lena Lovásová z Repašskej Huty v druhej kategórii. Cenu slovenskej národnostnej samosprávy Bekeskej Župy vyhrali Katalín Terézia Šilejová v druhej kategórii z Kondorošu, ďalej v tretej kategórii Anna Bohorová zo Slovenského Komlóša a vo štvrtej kategórii Dušan Alex Birkáš z Bekeskej Čaby. Cenu Krajanského múzea získala Maja Eigner z Jašču. Ďalej cenu slovenského magazínu MTVA Domovina získali Šarolta Bánková v prvej kategórii z Dabašušáre, v druhej kategórii Enikő Horňáková z Níže, v tretej kategórii Kristina Rapaliová z Jašču a vo štvrtej kategórii Alex Konc z Budapešti. Cenu vydavateľstva Slovakum získali gymnazisti Hanna Čerenecová z Bekeskej Čaby za vlastnú báseň, kým za výber z domácej slovenskej literatúry Nora Zita Čatajová z Bekeskej Čaby a Rafael Liška z Budapešti. V kategórii spievanky cenu za mimoriadny výkon odniesli duo Viljo Gašparová a Róza Papová z Mlinkov a Maleš Kovránky z Čabačúdu. Cenu za vynikajúci výkon dostali Noemi Farkašová zo Slovenského Komlóša, duo Jazmín Budaháziová a Jazmín Horvátová z Budapešti, skupina Slovenský Komlóš a skupina Mlinky v prvej kategórii. Mimoriadnú cenu na pamiatku Gizely Molnárovej udelili Maje Belicovej z Čemera. Cenu celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku v tejto kategórii vyhrala skupina z Čemeru a cenu organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku skupina z Budapešti. Cenu slovenského magazínu MTVA Domovina odniesli Rozina Benčíková zo Santova, Katamara Sinová z Pišpeku a Viljo Gašparová z Mlinkov. Všetkým šikovným vystupujúcim aj touto cestou blahoželáme.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Desiatého júla sa v meste Sárvaš začal dvojtýždňový multižánrový umelecký festival Cervinus. Od 10. do 23. júla opäť ožije vodné divadlo v Sárvaši hudbou, divadlom a nezabudnutelnou letnou atmosférou. Na návštevníkov čakajú muzikály, koncerty, divadelné predstavenia i výnimočné večery na skutočne čarovnom mieste. Divadlo Cervinus Teatrum je organizátorom festivalu Cervinus od roku 2011. Festival sa každoročne koná v júli vo vodnom divadle, ktoré je v jeho správe. Počas dvojtýždňového podujatia si diváci môžu vychutnať pestrú ponuku umeleckých žánrov, muzikály, operety, činohru, tanečné divadlo, rozprávkové predstavenia, literárne večery, folklórne tance i ľudovú hudbu. Súčasťou festivalového programu je aj prezentácia kultúry slovenskej národnosti, ktorá v tomto regióne žije vo významnom počte. O slovenských programoch festivalu nás informovala riaditeľka divadla Cervinus Teatrum Zuzana Dôšová.
2: Akými slovenskými predstaveniami čakáte obecenstvo v tomto roku?
3: 10. júla sme čakali našich divákov, našich milých hostí vo vodnom javisku s predstavením tanečného súboru Tešedik, kde mohli počuť naši diváci slovenské piesne, maďarské piesne, mohli vidieť slovenské tance, maďarské tance. Viac ako 50 ľudí tancovalo na javisku. Ja si myslím, že to bol veľmi krásny večer. Potom 15. júla sme pripravili pre divákov dychovku, lebo tu v Sárvaši každý má rád dychovku. Ja si myslím, že všade má každý rád veľmi dychovku. A tiež mohli počuť maďarské a slovenské skladby. To bol tiež veľmi pekný večer. Potom ďalší náš taký slovenský program je pre deti, samozrejme, rozprávka, slovenská rozprávka Kráľovstvo za knihu. Táto rozprávka vznikla v koprodukcii so slovenským divadlom J plus T. A túto rozprávku sme už hrali aj v Budapešti pre naše deti a hrali sme sa aj v Bekeskej čade v slovenskej škole a samozrejme v Sárvaši a budeme ju hrať ešte aj na budúci rok v našom kamennom divadle, ale tu vo vodnom javisku to ešte nikto nemohol vidieť. Táto rozprávku môžu navštíviť naši diváci zadarmo, netreba kupovať vstupenky, každého čakáme, každému sa budeme tešiť, kto sa príde na nás pozrieť aj dospelým, aj deťom, lebo ja si myslím, že je to taká zaujímavá rozprávka, že to presne vyhovuje, dobre sa budú cítiť a dobre sa budú baviť aj dospelí. A túto rozprávku hráme aj v zahraničí, takže sme na túto rozprávku veľmi hrdí. Čiže 22. júla, v stredu, o 7:30 na vodnom javisku, túto rozprávku ponúka divadlo Cervinus Teatrum a 15. festival národnostný umelecký. A na záver pozývame každého na veľmi dobrý koncert. Tento koncert sa organizuje z príležitosti Dňa mesta Sárvaš, večer o 8:30 a je to kapela z Košic, volajú sa The Backwards. Oni sú dvojnásobní držiteľia ocenenia Beethoven v New Yorku a toto živé vystúpenie slúbuje skutočne cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Tiež tento koncert ponúkame zadarmo. Naši milí diváci sa môžu informovať na našich webových stránkach, či na stránke divadla Cervinus, alebo na stránke umeleckého festivalu Cervinus Fest. A tiež sa môžu informovať aj telefonicky, veď čakáme tieto telefóny, alebo osobne si môžu kúpiť lístky v divadle, môžu si kúpiť lístky vo vodnom divadle, môžu si zaobstarať lístky online na webovej stránke. Dúfam, že sa stretneme na tomto 15. festivale v divadle Cervinus vo vodnom javisku.
2: Pre vás ako pre riaditeľku, čo znamená toto jubileum?
3: Ja som hrdá. Ja si myslím, že 15 rokov to je dlho, to je veľa, ale dúfam, že budeme mať ešte ďalších 15 rokov. Som hrdá na produkcie, ktoré sme za týchto 15 rokov mohli ponúkať. Som hrdá na našich spolupracovníkov, ktorí sú vždy veľmi radi a máme z toho aj dobrý pocit, aj sa už chystáme aj na budúci rok a ja si myslím, že to je veľmi pekné, veľmi krásne, že na takomto malednom javisku, v takomto malednom prostredí ako vodné javisko môžeme ponúkať slovenskú národnostnú kultúru tu v Maďarsku a že táto slovenská národnostná divadelná kultúra má svojich záujemcov.
2: Predpokladám, že nie len Sarvašania navštevujú tieto predstavenia vo všeobecnosti. Nakoľko je populárny festival medzi divákmi?
3: Je to veľmi zaujímavé. Keď sme to robili v prvom roku, som si všimla, že väčšinou z okolia sme mali divákov a zo Sarvaša samozrejme. A teraz vidím veľmi veľa, poznám Sarvašanov, poznám naše obecenstvo, ktoré aj tak chodí do divadla aj počas celej sezóny, poznám ich. Akože niektorých už aj podľa mena, ale teraz vidím, že aspoň 50% našich divákov už dochádza z väčšej diaľky alebo medzi turistov. Veľmi veľa ľudí kupuje po večeroch lístky, takže ja si myslím, že toto vodné divadlo už má svoje dobré meno na celom území Maďarska, aj v zahraničí.
2: Zuzane Došové, ďakujem pekne za informácie.
3: Ja ďakujem za možnosť, ďakujem vám veľmi pekne.
1: Počuli ste rozhovor s riaditeľkou divadla Cervinus Teatrum Zuzanou Došovou. Milí poslucháči, spomenuté predstavenie s názvom Kráľovstvo za knihu zahrali protagonisti Dividla z Medzibrodu Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec aj na divadelnej prehliadke Jelen liet v marci v Budapešti. K mikrofónu si ich vtedy pozvala kolegyňa Iveta Hruboňová.
4: Je to teda celkom nové predstavenie v spolupráci so Sarvašským divadlom?
5: Áno, my sme ho pripravovali počas minulého roka a premiéru malo potom v novembri tú slovenskú Počas noci divadiel 15. novembra a v Sarvaši sme potom boli koncom novembra robiť premiéru vlastne tú maďarskú ako keby.
4: A komu ste to hrali v Sarvaši?
5: Pre deti zo škôl, že chodíme po týchto našich školách slovenských tu na Dolnej zemi.
4: A hráte to aj na Slovensku?
5: Na Slovensku to hráme, teraz sa to celkom rozbehlo.
4: A deti súhlasia, že nemajú iba na internete surfovať, ale že môžu, teda musia zostať knihy?
5: Ja myslím, že áno, tam v tom predstavení padá otázka, či by sa im páčilo, keby boli školy zavreté a málo kde sa stane, že by povedali, že chcú, aby školy boli zatvorené. Myslím si, že sú to také isté deti, ako sme boli. My len treba im ukazovať tú cestu. Aj touto rozprávkou sme vlastne chceli im ukázať, že aké dôležité je zapisovať, vzdelávať sa a aké dôležité sú tie knihy. A to celé posolstvo, že je iba jeden väčší zločin ako pálenie kníh, čo sa tu dialo v histórii veľakrát, je nečítať tie knihy, ktoré máme. Sa hovorí v našom predstavení Čipkár, keby pán nechcel, aby sme čítali, nedá nám sväté písmo. To vlastne robíme takú dvojačku z predstavení, ktoré sme hrali na festivale v Sarvaši z Klasici SK a prvý stupeň hráme rozprávku a druhý stupeň teda našich klasikov, aby sa vzdelali aj tí starší. Ja som napísal scenár aj piesne, na tých dialogoch sme spolupracovali s Jurajom a je to vlastne na motívy klasickej slovenskej rozprávky Sol nad zlato, akurát teda nezmizne sol, ale zmiznú písmená a knihy. A posolstvo je, že pokiaľ nebudeme vzdelaní, tak tí múdri a šikovní nám budú utekať preč.
4: Riaditeľka Sarvašského divadla hovorí o tom, že chystáte už aj predstavenie, alebo teda ďalšiu spoluprácu, predstavenie pre dospelých.
5: Áno, ja som mi ponúkol v lani tiež môj text, volá sa o sviniach a ľuďoch, alebo svinské pravdy a je to vlastne taká bajka pre dospelých. Sú to tri mikropríbehy, odohráva sa to v nebi, kde sú tri svinia a rozprávajú si také múdrosti, také filozofovanie nad životom a na nesmrteľnosťou chrústa. Je to taká trošku aj satíra na súčasnú spoločnosť. Budeme to hrávať aj na Dolnej zemi, aj na Slovensku, veď koniec koncov Dolná zem je veľká a budúci týždeň odchádzame aj s Kráľovstvom za knihu do Srbska na festival Dida v pivnici a popri tom ešte budeme hrať aj v Kovačici pri našich kamarátoch z Kokramu.
6: Boli sme uistení, že práve v Budapešti rozumejú ďaleko viacej, takže sme šťastní, že môžeme hrať vôbec pre našich krajanov, kdekoľvek by sa nachádzali na svete, takže je to veľká česť, lebo napriek tomu, že sú inde alebo žijú v inej kultúre, zachovávajú si svoje tradície, zachovávajú si to svoje, tú svoju nejakú si slovenskú identitu. A predtým dávam ja klobúk dole, že to ma veľmi teší, tak ma to aj naplňa, že práve títo ľudia dokazujú, že sú tými pravými Slovákmi. A keby sme my boli takí a takto sa správali, takto si zachovali a takto si ctili svojich predkov, tak by bolo všetko dobré a nezaoberali by sme sa kadejakými žabomyšími vojnami.

0: staviaca rihlo v plotu a preženu kolom. Za dobrotu, naš obrotu, keď si nedáš pozor na hubu. Postaviaca rihlo v plotu, potrestajú bez hubu.
1: Počuli ste zvukovú montáž Ivety Hruboňovej o predstavení Kráľovstvo za knihu, ktoré zahrali protagonisti Dividla z Medzibrodu Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec. Na divadelnej prehliadke Jelen liet v marci v Budapešti. Tuto interaktívnu rozprávku si môžete pozrieť v Sárvaši v rámci festivalu Cervinus 22. júla večer o 7:30 vo Vodnom divadle.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Počúvate slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu, reláciu v materinskom jazyku. Nasledujú informácie zo slovenského národnostného života.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: V rámci festivalu Cervinus v Sárvaši si 22. júla môžu záujemcovia vo Vodnom divadle pozrieť slovenský hranú rozprávku, inscenáciu s názvom Kráľovstvo za knihu. Je to interaktívna rozprávka v slovenskom jazyku s pôvodnými piesňami o tom, čo sa stane s kráľovstvom, v ktorom dá kráľ zničiť všetky knihy, aby tak vytrestal svoju najmladšiu dcéru Marušku. Nakoniec však pochopí, že knihy a čítanie sú jednou z najdôležitejších vecí v živote. Koprodukčné predstavenie divadla E+T a divadla Cervinus sa začína večer o 19:30 vo Vodnom divadle v Sárvaši. Účinkujú Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec. Cervinus Teatrum v Sárvaši s podporou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky a Slovenského inštitútu v Budapešti vás pozýva na slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v rámci 15. umeleckého festivalu Cervinus. Slávnostný koncert sa koná pri príležitosti Dňa mesta Sárvaš v duchu národnostnej súdržnosti a na počest miestnej slovenskej národnosti a slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov. Na podujatí vystúpi košická skupina The Backwards, dvojnásobný držiteľ ocenenia Beatlefest, ktorej živé vystúpenie sľubuje skutočné cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 23. júla so začiatkom o 20:30 v amfiteátri v Sárvaši Vizisínház. Svoju účasť a počet požadovaných vstupeniek môžete nahlásiť na e-mailovej adrese cervinusteatrum@gmail.com alebo na telefónnom čísle 06 20 540 80 10. Vo štvrtok 23. júla sa budú konať oslavy pri príležitosti Dňa mesta Sárvaš. Usporiadajú ich pri príležitosti 104. výročia znovu osídlenia mesta Sárvaš a 60. výročia udelenia štatútu mesta. Program začína po obede o 16:15 shromaždením účastníkov pri starom evanjelickom kostole. Potom bude slávnostný sprievod do starého evanjelického kostola. O 16:30 sa začína slávnostná ďakovná bohoslužba. Po nej odznejú slávnostné príhovory prítomných pozdravia primátor mesta Sárvaš Pál Hodálik, predsednička Slovenskej národnostnej samosprávy mesta Sárvaš Anna Franková, námestník štátneho tajomníka pre národnostné záležitosti ministerstva zodpovedného za spoločenské vzťahy a kultúru Juraj Ráďanský a poslanec Národného zhromaždenia David Gombár. V rámci programu dôjde aj k slávnostnému odovzdávaniu vyznamenaní a ocenení udeľovaných samosprávou mesta Sárvaš. O 18:15 začína kladenie vencov pri pamätnom kameni osídlenia pred starým evanjelickým kostolom. Potom nasleduje slávnostný prípitok na počesť ocenených na kostolnom námestí a odovzdanie narodeninového daru obyvateľom mesta. Večer o 8:30 začína koncert skupiny The Backwards vo Vodnom divadle. 24. júla sa v Medeši uskutoční ďalšia zastávka programu s názvom Spoznaj obce Bekeskej župy obývané Slovákmi. Podujatie organizuje Slovenská samospráva Bekeskej župy pre deti základných škôl. Celodenný program začína o 9:00 príchodom k základnej škole Mihaja Schénera na Luterovej ulici číslo 7. O 9:30 začína turnaj rytierov, geregárov a súťaž v rezbárstve s geregou. Na deti čaká prenášanie geregov, balenie geregov do debien a žonglerská disciplína. Po obede o 1:30 začína pátracia prechádzka cez Medeš a o 3:00 bude vyhlásenie výsledkov. V Bekeskej Čabe usporiadajú v sobotu 25. júla Slovenský deň a jarmok čabianských chutí. Na námestí v priestoroch mestskej tržnice si môžete vychutnať čerstvo pripravené halušky a tradičné herovke. O dobrú náladu sa postará ľudová hudba. V tento deň samozrejme nájdete na trhových stánkoch aj čerstvé pochúťky od miestnych výrobcov. Program začína o 8:30 a potrvá do 12:00 hodiny. Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch od 2. do 8. augusta v Pútnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašušáre a Tatabáne Banhidy budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom.

0: materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Múzeum Oravskej dediny v Zuberci na Slovensku pripravilo program s názvom Ozveny tradícií. Podujatie, ktoré predstaví ukážky tradičnej remeselníckej výroby, sa najbližšie koná zajtra 22. júla. Folklórny program sa koná v priebehu júla a augusta každú stredu od 14. hodiny. Predstavuje vybrané časti hmotnej i duchovnej kultúry Oravy, ľudové hudobné nástroje, spracovanie ľanu a vlny, oravský ľudový odev, oravskú hudbu, piesne a tance. Počas dňa od 11. do 16. hodiny prebieha v múzeu predvádzanie remeselnej výroby. Milí poslucháči, Múzeum Moravskej dediny v Zuberci je umiestnené v prekrásnom prírodnom prostredí v podhorí Roháčov. Viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry je to rozostavených v niekoľkých celkoch, ktoré pripomínajú jednotlivé časti Oravy. Zariadenie domov a chov domácich zvierat v letnom období aj pestovanie typických plodín umožňujú návštevníkom predstaviť si život a prácu oravcov minulosti. Do tohto skanzenu vás, milí poslucháči, pozývam v nasledujúcich minútach.
0: V materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Múzeum sa nachádza pod Západnými Tatrami v oblasti horstva Roháčov. Areál je rozčlenený na niekoľko častí, ako Dolnooravský rýnok, Hornooravská ulica, Goralské lazy, kostol s cintorínom a mlynisko. Každá časť sústreďuje charakteristické typy stavieb ľudovej architektúry regiónu. Areálom preteká horský potok Studená, z ktorého je napojený vodný náhon pre mlyn a valchu. Bohatá etnografická expozícia a chov domácich zvierat približujú návštevníkom život oravského ľudu v minulosti. Po múzeu Oravskej dediny, ktoré je sprístupnené celoročne, nás sprevádzal Richard Janoštín.

priamo vás vítam v Múzeu Oravskej dediny v jeho prvej časti na Dolnooravskom rinku. Aby ste sa vôbec vedeli orientovať po múzeu, je potreba vedieť, že múzeum od svojho založenia nie len, že boli domy sústredené do tohoto múzea z celej Oravy, ale je rozdelené na 5 častí, ktoré odzrkadľujú aj sídelné formy, ktoré sa na Orave zachovali. To znamená, že máme tu Dolnooravský rínok s rínkovou zástavbou, lebo zemania, ktorí zakladali oravské dediny na Dolnej Orave, väčšinou mali dedinu s námestím, s trhoviskom. Preto môžete ako prvú časť múzea vidieť Dolnooravský rínok s dolnooravskými domami. Môžete si všimnúť, že Dolnooravci s obľubou svoje domy, drevené domy omazávali hlinou a potom ich bielili alebo kolorovali rôznymi odtieňmi. Takéto omazávanie hlinou malo najväčší význam na sýpkach. Sýpky totiž boli omazané aj po podstrechu hlinou a v prípade požiaru strechu strhli a ostala hlinou chránená sýpka, kde boli uskladnené potraviny a krmoviny. No, pred požiarom sa chránili už podľa nariadení panovníka. Mária Terézia v roku 1751 vydala tzv. Ohňový patent, ktorý nariadoval, že každá dedina musí mať zvonicu, obecnú studňu a každý dom musí mať komín. No ale my sa smejeme, že kým sa zákony Márie Terézie na Oravu dostali, to je 21. storočie, lebo mnoho domov doteraz komín nemá, najmä tých drevených. Ľudia odvádzali dym jednoducho z otvoreného ohniska do tzv. Kochu, ktorý dym zachytával. Nad stropom bol koch ukončený kamennou pieckou, tam iskry zhasli a dym sa dostal pod strechu. Takéto využívanie dymu bolo najmä z toho dôvodu, že keďže nemali ľudia mrazničky a chladničky, tak dymom konzervovali svoje potraviny, najmä meso a syr. Takže preto aj nepristupovali k stavbe komínov. No v Dolnooravskom rinku, práve že na Dolnej Orave, sa zachovalo najviac sociálnych rozvrstvení, to znamená, boli tam zemania, remeselníci, roľníci, prípadne želiari, to boli bezemkovia, tak aj na Dolnooravskom rinku máme domy. Zemiansky dom, roľnícky dom, remeselnícky dom i želiarský dom. Želiar to je vlastne bezemok. Takže na tomto Dolnooravskom rinku sú tieto domy. Ak sa chcete pozrieť aj do expozícií, doporučujem nakúknuť aspoň do domu Zemana, ktorý býval v dome nami označený 3. A tento Zeman, Absolón Meško, si v polovici 19. storočia zriadil latinskú školu. Môžete sa pozrieť, v akom prostredí sa deti v polovici 19. storočia učili. Keď si prehliadnete túto školu, pôjdeme do mangľa, ktorého kysňa váži 10 tón. Niečo si povieme o oravskom plátenictve, o mangľovaní plátna a potom prejdeme na Hornooravskú ulicu, kde vám niečo poviem o valašskej kolonizácii.

0: Milí poslucháči, po múzeu Oravskej dediny nás aj naďalej sprevádza Richard Janoštín.
1: Zemianská kúria z Vyšného Kubína mala číslo 45 a v tomto dome Absolón Meško si zriadil latinskú školu v polovici 19. storočia. Zriadil si ju najmä preto, že zadná časť domu bola neobývaná a on v polovici 19. storočia pristavil prednú časť. Tam s rodinou býval, no a zadná časť bola využívaná ako latinská škola. Podstatná časť objektov múzeu sú prenesené, ostatné, ktoré sa neprenášali a mali svoj význam na pôvodnom mieste, tak boli vytvorené múzeu kopie. Pre Múzeum Moravskej dediny boli domy vytipované vyslovene, aby bola taká vzorka domov, ktoré boli zaujímavé v priestore Oravy. A keďže ich nebolo možné chrániť na pôvodnom mieste, alebo aby tu mali svoj význam v tej prezentácii, tak boli prenesené do múzea. Uh-huh. Tak najstarší objekt je kostol, ktorý je z 15. storočia. Určite aj ten uvidíte, má pôvodné zariadenie.
2: A odkiaľ pochádza?
1: Z Zábreže. Pôvodne v týchto domoch boli nízke dvery, najmä kvôli úniku tepla, že udržali teplo, ľudia boli samozrejme že menší v porovnaní so súčasnosťou, takže im to aj vyhovovalo a skôr sa dbalo na to, aby dvere boli dostatočne široké, prípadne požiaru, aby mohli si vyniesť nábytok a podobne.
2: Takže pozrieme teda spoločne do tej starej latinskej školy. Ako vtedy si to vyučovanie vyzeralo a čo všetko pri tom vyučovaní bolo potrebné, jednak čo potrebovali učitelia, jednak čo potrebovali žiaci?
1: Tak tie pomôcky, ktoré máte možnosť vidieť, tak boli v mnohom veľmi podobné, ale určite nenájdete interaktívnu tabuľu a podobne. Kedysi sa písalo na kamenné tabuľky, z bridlice boli jemné také tabuľky vyrábané a písalo sa taktiež kamienkom, kde sa na tieto tabuľky vyškrabávalo písmo. Na tejto bridlici, keď sa to zmazalo, zase nebolo nič vidieť a tabuľka sa mohla použiť znova a znova. Samozrejme, že v škole máme aj rôzne pomôcky, ako tabuľu, na ktorú učiteľ žiakom vypisoval, no a keďže školstvo v 19. storočí ešte bolo latinské, tak učili sa deti, najmä deti z Zemanov a vyššej a nižšej šľachty a príslušníci mešťanov, deti mešťanov a podobne. Takže oni sa učili v latinčine a samozrejme aj po latinsky. Tak už Mária Terézia nariadila povinnú školskú dochádzku. Vyučoval sa ale najmä v zime, keď deti nemuseli pracovať, lebo v lete sa snažili ich rodičia využiť pre poľnohospodárskú produkciu a výrobu. Takže tu máme ešte možnosť vidieť počítadlo, kde sa počítalo nie pomocou kalkulačky, ale na počítadle. No, taktiež v týchto triedach sa boli dvojtriedky, to znamená, že sa vyučilovalo niekoľko ročníkov naraz. No a potom po 67. roku a najmä po roku 1907 sa vyučovalo v týchto školách po maďarsky.

Heligonka je nástroj, ktorý prišiel na Slovensku okolo, alebo po roku 1920, po prvej svetovej vojne. Tu sa veľmi v týchto horských oblastiach tento nástroj ujal, lebo nahradil celú ľudovú hudbu. Taktiež nahrádzal aj gajdy, gajdoša, lebo nebolo treba ladiť tento nástroj a v podstate tým, že si dokáže celý harmonický doprovod spraviť, tak preto bola vo veľkej obľúbe. Väčšina heligónok bolo z Čiech, tam boli firmy v Horžoviciach, no a tie sa dostávali na Slovensko, no a tu sa s nimi ľudia už zoznamovali. Najprv boli jednoduché, jednoradové, potom zložitejšie dvojradové heligónky a podobne. Niekedy sa stávalo, že keď dedinčani alebo mládenci nemali na harmoniku, akože, alebo samostatne, tak si ich kúpili spoločne, aby mali na zábavách kde a pričom tancovať.

Tak prišli sme k mangľu, ktorého kysňa váži 10 tón a slúžil na lisovanie plátna. Pozývam vás teda donútra, do mangľa, aby ste videli, ako toto zariadenie fungovalo. Tak toto je mangel, ktorý slúžil na konský pohon a lisovalo sa tu čerstvo natkané plátno, ktoré bolo treba vyrovnať, najmä kvôli tomu, aby sa ľahšie farbilo na modrotlač, ale taktiež preto, aby sa ľahšie predávalo a proste, aby bolo vymangľované, vyhladené. Túto zvislú os ťahal kôň, ktorý chodil v jednom smere dookola, pohyb sa prenášal na vodorovnú hriadeľ, na ktorej je namotaná reťaz, zachytená na jednu a na druhú stranu tejto 10 tón vážiacej kysne. Plátno sa navinulo na valce a vkladalo pod kysňu tak, že keď sa ona dostala do krajnej polohy, na jednom valci sa prevážila, jeden vymangľovaný válec mohli vytiahnuť, druhý nevymangľovaný vložiť. Bola tu prehadzovačka, aby kôň nemusel meniť smer, jednoducho tú zvislú os prehodili z jedného kolesa do druhého, os sa začala otáčať na druhú stranu a ťahala kysňu nazad. Takýmto spôsobom vlastne mohli plátno vylisovať, vyhladiť, vymangľovať. Plátno sa farbilo prostredníctvom modrotlače a modrotlač sa využíval takým spôsobom, že z Ázie sa do Južnej Európy dostalo indigo, rastlinka, ktorá dokázala ofarbiť na oxidáciu vzduchu toto plátno. Takže zaujímavosťou bolo to, že farbiari používali také potlačové formy, ktoré máčali do tzv. Papu. Bolo to niečo také ako podobné ako parafínový vosk, keď to natlačili do toho, otlačili do toho papu a potlačili na biele plátno, keď to namočili do indiga, do toho farbiva, tak plátno vzorované a tam, kde to bolo otlačené, sa nenafarbilo, takže mohli rôzne vzorovať túto modrotlač.

0: Správca Múzea Oravskej dediny Richard Janoštín nám rozprával aj o tom, aké farby sú príznačné pre Oravský región, čo sa týka ľudového odevu.
1: Tak keď pôjdeme úplne dozadu do minulosti, tak nájdeme odevy úplne biele. A to vychádzali z materiálov plátno. Bielením na slniečku sa vybielilo do sneho biela. Súkno z bielých oviec takisto sa využívalo ako sviatočný odev, bolo biele. Ale keďže využívali ovce aj čiernej farby, valašky, tak mali aj súkno čierne. Takže takéto farby prevládali v ľudovom odeve. Postupne sa ale od polovice 18. storočia zaužívala v ľudovom odeve aj modrotlač a tá sa najdlhšie zachovala na Dolnej Orave. Ešte v koncom 19. storočia sa aj po hornooravských dedinkách nosili modrotlačové sukne, ale postupne ako prichádzala konfekcia, tak tieto sa z ľudového odevu vytratili a najdlhšie sa zachovali teda v dolnooravských obciach a v Zázrivej. Máme mlyn na vrchnú vodu a valcha na ubíjanie súkna. Keďže súkno bolo vo vysokej produkcii na Orave, lebo bol rozšírený chov oviec, takže súkno využívali na vrchné odevy a bolo vo veľkej obľúbe, bolo teplé. A toto súkno, keď bolo natkané na krosnách, stiahlo sa, pozdĺžne sa zošilo na poli a zanieslo do valchy, kde bolo ubíjané. O jednu tretinu sa zrazilo polievaním horúcej a studenej vody do kadlubu, kde dve drevené kladiva udierali na toto súkno, tak toto súkno splsnatelo, no a potom mohli z neho robiť už z toho súkna buď odev alebo prikryvky na konia, na rôzne využitie. V múzeu sa snažíme mať, nazývame to taká drobná agroexpozícia a pestujeme plodiny ako napríklad ľan, proso, bôb. Zameriavame sa na rastliny, ktoré sa v súčasnosti nepestujú nikde, napríklad ikrica, to je druh raže, ktorý sa sadil do šľúok, keď bola hora vyrúbaná, tak pánstvo buď prenajalo túto šľúoku na niekoľko rokov obyvateľom blízkych dedín a oni si tam mohli túto ikricu zasiať. Takže využili aj tento druh pôdy. Ikrica sa už teraz vôbec nepestuje, my sme semiačka získali z Nitry, z ústavu a snažíme sa každoročne túto produkciu nanovo pestovať, aby ľudia mali možnosť vidieť aj takéto. Keďže Múzeum Oravskej dediny je jedno z najkrajších múzeí na Slovensku, tak k nám prichádzajú hostia skutočne z celého sveta. Hodne v minulosti, alebo teraz v súčasnosti sa objavujú hostia z Francúzska, z západných krajín Európy, no ale taktiež aj z Izraela, prípadne z Ameriky a samozrejme aj z Austrálie. Orava, hovoríme návštevníkom, že Orava bola osídľovaná a ako bola osídľovaná, ale boli roky, kedy bola veľká neúroda, hlad, bieda, vojny a ďalšie rôzne epidémie a podobne, tak ľudia z tohoto kraja vo veľkej miere aj utekali a usadzovali sa na lepších podmienkach na dolnej zemi, prípadne v 20. storočí aj v Amerike.

Ja teda budem pokračovať pri našej prechádzke po Múzeu Oravskej dediny. Prešli sme z Dolnooravského rinku na Hornooravskú ulicu. Takéto ulicové typy sídel vznikali na tzv. Valašskom práve, kedy zemepán, ktorý bol na Oravskom hrade, dal na večné užívanie dedičnému richtárovi, ktorého nazývali Šoltís, určité územie. On podelil gazdom, ktorí s ním prišli, pôdu približne na 100 metrov široké pásy. Gazda pri potoku postavil dom a postupne sa pôda delila a dedila. Takže sa pásy rozdeľovali pozdĺžne na polovice, na štvrtiny, na petiny. Takže pôvodná riedka reťazová zástavba sa zaústila do ulic. Jeden dom vedľa druhého, každý na svojom vymedzenom páse. Toto rozdeľovanie pôdy bolo najmä preto, že dedina vznikala pri potoku, lebo potok bol zdrojom napájania dobytka, prípadne hasenia v prípade požiaru a podobne. Ale pásy, tieto rale, sa dedili pozdĺžne. A to najmä preto, aby sa každému synovi ušla rovnaká bonita pôdy. Takže najlepšia pôda bola pri naplaveninách, pri potokoch a najhoršia pri hranici s druhou dedinou na vrškoch, na polianách a podobne. Takže preto sa tieto pásy rozdeľovali pozdĺžne. Na Hornooravskej ulici si môžete všimnúť technické zariadenie z trstenej na vypaľovanie keramiky. Ďalej tu máme domy, ktoré boli štítom otočené do ulice. Môžete si všimnúť aj harmóniu týchto štítov a taktiež rôzne formy dvorov. Od jednoduchého dvora, to znamená, že samostatne dom a samostatne humno, až po uzavretý štvorboký dvor z dedinky Hruštín. Máme tu aj plátenickú kúriu, to je murovaný dom v plátenici. Už v polovici 19. a 18. storočia chodili po celej južnej Európe predávať oravské plátno, tak zbohatli, že si mohli postaviť aj takéto honosné domy s mestskou architektúrou. Okrem toho máte možnosť vidieť tu aj dom z jedného stromu. Je to dom kmeňov s klátov prepidovaných na poli. Takýto typ sa nazýva podhaľanský, lebo rozšírený bol najmä na Podhali, to je sever Tatier. Tam prepidovali gazdovia obrovské drevá na poli. Domy ani zvonku, ani znútra neomazávali hlinou, takže mali drevo aj vnútri, aj zvonku. V tomto dome máme inštalovaný goralský kroj tatranských goralov, ktorí sa zachovali, alebo ktorí tento odev nosia v dedinke Suchá hora Hladovka, ale architektonicky bolo niekoľko viacej dedín, ktoré využívali tento spôsob stavby domov. Ďalší dom napríklad ozrkadľuje tu pôvodné jednoduché bývanie v prednej izbe, kedy rodičia spávali v jednej posteli, deti spali na laviciach okolo stien. Lavice mali aj preklopné operadlo, aby dieťa z lavice nespadlo. Pri viacgeneračných rodinách sa spalo aj na zemi. Buď si dali smrečinu zo stromov, alebo vytiahli slamník spod postele a na tom sa vyspali. Ja som sa pýtal jednej babky, ktorá žila v takej izbe, no ako ste mohli tak žiť? Ona hovorí, ťažko, ťažko. A najhoršie bolo tomu, kto prišiel do izby posledný. Pýtam sa prečo. No ten musel spať pri dverách a tam strašne na hlavu ťahalo. No boli to veľmi náročné podmienky života v takýchto domoch, lebo vykurovaná izba bola najčastejšie z izby, z otvoreného ohniska. Neskôr ale ohnisko presúvali do pitvora, vznikali menšie kuchynky, ale zadná časť domu bola využívaná ako komora. Keď si pozriete tieto domy, zistíte, že vlastne sú robené veľmi jednoduchým spôsobom. To znamená, že celá konštrukcia domov je postavená tak, že predná izba je jeden zrúb, komora je druhý zrúb. A zastrešením týchto dvoch zrúbov vznikol typický trojpriestorový dom, predná izba, pitvor, komora. Takže až neskôr sa potom tieto domy začali zdokonaľovať a už využívali celú konštrukciu domu naraz, že využívali dlhé drevá a podobne, ale ten najjednoduchší spôsob, z ktorého to vzniklo, boli tieto samostatné zruby a ich zastrešenie.

Tu si môžete napríklad všimnúť zvoničku, kde máme zvon z havovky. Zvonica ale pochádza z Rabčíc. No a na tom zvone je napísaná jeho história. A je tam napísané v latinčine uliatý 1666, pochovaný 1813, nájdený 1885 a preliatý 1898. Čo to znamená? Tento zvon bol na veži kostola v Habovke, ktorý pri povodni v roku 1813 zobrala voda. A zvony boli pochované, dva boli tam na veži, boli pochované v riečisku potoka Studená, ktorý prechádza aj, alebo preteká našim múzeum. No a po vyše 80 rokoch gazda, ktorý oral na poli, jeden z tých zvonov vyoral. No a na takú pamiatku tej jeho histórie ho nechali preliať a tú históriu naň napísali. Takže je to unikát, ktorý daroval v múzeu pán farár Bartoš, farár Habovsko-Zuberskej farnosti.

Slovensko je oblasť, ktorá je veľmi rozmanitá, má veľa hôr, pohorí a podobne. No a pomedzi tieto hory sa nachádzajú dedinky v minulosti v takej izolácii, takže sa vyvinuli rôzne typy ľudového odevu. No taktiež na Orave sa zachovali rôzne, rôzny vzhľad ľudového

odevu a máme možnosť porovnávať Dolnú Oravu, Goralskú Oravu, Hornú Oravu a podobne. No a aj v týchto dedinkách na kroji vidno, že akým spôsobom, čo preferovala určitá dedina, že ten listný zľad kroja bol taký, aký sa nám zachoval do 20. storočia. V tých najstarších prvkoch odevu prevláda plátno, jednoduché ľanové plátno, a to sú odevy spodné, to znamená, že sú doplátené gate, košele, ženy majú tzv. Rukavce, prípadne spodnice, to všetko bolo z plátna. Na nohy sa používali onucky, to bolo jednoduché také plátené handričky. No, vrchná časť odevu u mužov bola práve zo súkna, boli súkenné hladiny, súkenné nohavice, v zime sa nosili súkenné kapce. No a takým najdrahšou časťou odevu bol kožuštek. Kožušok bol aj zdobený, najmä mladenci mali kožušky bez rukávov. Ženy mali ešte v 19. storočí kožuchy bohato zdobené a veľmi dlhé. A v zuber si bola taká tradícia, že žena dostávala kožuch ako svadobný dar. Ešte aj v pesničke sa spieva: pod mostom je žerucha, nemá dievča kožucha, ani ho mať nebude, kým s chlapcom spať nebude. Takže to bol taký honor, lebo kožuch bol veľmi drahou súčasťou a bol bohato zdobený, takže mladenec je zrejme prispel alebo daroval tento kožuch. No ona jemu zase darovala košeľu. Mal rôzne také z kože, kvietočky, rôzne také geometrické tvary na tomto kožuchu a podobne. Veľa kožuchov ale sa nezachovalo, alebo zachovalo sa ich veľmi, veľmi málo a už len torzovité zdobenia. Postupne si ich začali, lebo móda už sa vyvíjala aj v ľudovom odeve, takže kožuchy sa skracovali a boli menej zdobené. A v podstate začiatkom 20. storočia už prevládali u mužov ako kožuch, ktorý nosili tí najstarší príslušníci generácie, ale postupne napríklad v zuberci sa stalo, že pri práci v lese sa aj tieto kožuchy postupne dodrali.

Skoro z každého storočia sa tu nachádza nejaký predmet alebo niekoľko predmetov a začnem tou najstaršou výzdobou. Pôvodne bol kostol vyzdobený kazetami, ktoré boli na strope. Boli to gotické kazety, maľované podľa šablón. Tie sa ale v kostole zachovali druhotne použité na prednej časti lavíc. Renesančnú výzdobu, ktorou v súčasnosti máme na strope, tak tá sa presunula z veličňanského kostola, keď sa tam kostol barokizoval, tak využili túto časť stropu vo filiálnom kostole v Zábreži. Taktiež sa nám nezachoval pôvodný oltár ani kazateľňa. Máme tu iba torza týchto predmetov. Z pôvodného oltára je tu vrchná časť, kde je vyobrazená Svätá Trojica. A z kazateľne máme iba baldachín. Takže toto boli tie najstaršie časti múzeu v kostole. Ďalej v polovici 16. storočia prešiel kostol do správy evanjelikov. Oni ho mali asi jedno storočie v užívaní. Oni pristávali prednú zvonicu, vybudovali tento chórus a pravdepodobne vtedy vznikol aj cyklus 12 apoštolov, pod ktorými je latinsky napísaná modlitba Verím v Boha. Ďalej tu máme krstiteľnicu z roku 1651, takže to je 17. storočie. 18. storočie nám charakterizuje barokový orgánček z roku 1792. No a najmladší je oltárny obraz, kde je svätá Alžbeta Uhorská. Tento je z roku 1806. Orgán má veľmi pekný zvuk a myslím si, že stojí za to, aby ste ho mali možnosť aj počuť.

0: Milí poslucháči, v predošlých minútach nás po 50-ročnom múzeu Oravskej dediny sprevádzal Richard Janoštín. A to je už koniec utorkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák nemzetiségi műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Máté Anko a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný zvyšok večera želá Ildiku Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku. Zo segedinského štúdia sa hlási Zenta Dožová. Nasleduje dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Blíži sa Medzinárodný festival slovenského folklóru Janošikov Dukát. Jeho 27. ročník sa uskutoční 7. až 9. augusta v českom meste Rožnov pod Radhoštěm. Prestížne podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším prezentáciám slovenského folklóru v Českej republike, sa bude aj tento rok konať v malebnom drevenom mestečku Valašského múzea v prírode. Navštevníkov čaká bohatý program s vystúpeniami slovenských folklórnych súborov, pôsobiacich v Česku, ale aj v ďalších krajinách. Súčasťou festivalu bude okrem tanečných a hudobných programov aj tradičné majstrovstvá v mútení masla, ukážky ľudových remesiel a ďalšie sprievodné podujatia. Festival jedinečným spôsobom prepája kultúru, tradície a komunitný život a zároveň pomáha udržiavať živé folklórne dedičstvo slovenskej menšiny žijúcej v Českej republike. História Janošikovho dukátu sa začala písať v roku 1999. S myšlienkou založiť festival slovenského folklóru prišli Vlastimil Fabišík a Peter Lipták, ktorí oslovili vtedajšieho starostu Rožnova pod Radhoštěm Václava Mikuška s návrhom usporiadať podujatie vo Valašskom múzeu v prírode. Starostu očarila energia slovenského folklóru, jeho temperament, ale aj jemná lirika ľudových piesní a preto podporil vznik prvého ročníka festivalu. Dôležitým argumentom bolo aj to, že Slovensko je od Rožnova doslova len za kopcom, čo prirodzene posilňuje historické a kultúrne väzby medzi oboma regiónmi. Od svojho vzniku sa Janošikov dukát postupne vypracoval na rešpektované medzinárodné podujatie, ktoré každoročne spája folkloristov, hudobníkov, tanečníkov a priaznivcov ľudovej kultúry z rôznych krajín. A po úvodnej pozvánke prejdeme na programovú upútavku. O chvíľu začíname so servisom informácií z národnostného života a zmienime sa i o blížiacich sa dňoch slovenských národnostných slávností v Bačskom Petrovci. V ďalšej časti vysielania nadviažeme rozhovorom so slovenskou spisovateľkou, etnologičkou a folkloristkou, pochádzajúcou z Vojvodiny v Srbsku, ktorá sa dlouhodobo venuje výskumu uchovávania a propagácii tradičnej kultúry dolnozemských Slovákov.
4: Robím poslednú dobu výskumy, možno toto pre vás bude veľmi zaujímavé. Čo vám poviem, čo sa mi podarilo vyskúmať, je, že jeden štúrovec, volal sa Daniel Krnúch, sa narodil v Malom Kereši a on bol osobný priateľ s Ľudovitom Štúrom, bol na tom pamätnom výstupe na Devín s Ľudovitom Štúrom a všetkými tými štúrovcami, bol knihovník spoločnosti československej, písal básne, bol redaktor toho známeho almanachu Plody. A táto osobnosť teda pochádza z prostredia Slovákov žijúcich v Maďarsku, teda to bolo Uhorsko. A ukotvil tu, kde sa teraz rozprávame, teda v Rumunsku medzi Slovakmi v Banáte a pochovaný bol v mojej rodnej obci v Janošiku, teda v Srbsku dnešnom.
3: Katarína Mosnáková Bagľašová je autorkou viacerých kníh pre deti i dospelých, interpretkou ľudových piesní a organizátorkou folklórnych podujatí. Svojou tvorbou významne prispieva k zachovávaniu kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich za hranicami Slovenska. V druhej hodine relácie v materinskom jazyku pokračujeme ďalšou časťou historického seriálu Duchanie do pahrieb. Tá dnešná bude o piesni. A imene technického majstra zvuku Anka Mateho vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Najprv slúbené informácie z národnostného života číta Ildiko Makajová a Iveta Hruboňová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: 24. júla sa v Medeši uskutoční ďalšia zastávka programu s názvom Spoznaj obce Bekeskej župy obývané Slovákmi. Podujatie organizuje Slovenská samospráva Bekeskej župy pre deti základných škôl. Celodenný program začína o 9. hodine príchodom k základnej škole Mihaja Schénera na Luterovej ulici číslo 7. O 9:30 začína turnaj rytierov, geregárov a súťaž v rezbárstve s geregou. Na deti čaká prenášanie geregov, balenie geregov do debien a žonglérská disciplína. Po obede o 1:30 začína pátracia prechádzka cez Medeš a o 3:00 bude vyhlásenie výsledkov. V Bekeskej Čabe usporiadajú v sobotu 25. júla Slovenský deň a jarmok čabianských chutí. Na námestí v priestoroch mestskej tržnice si môžete vychutnať čerstvo pripravené halušky a tradičné herovke. O dobrú náladu sa postará ľudová hudba. V tento deň samozrejme nájdete na trhových stánkoch aj čerstvé pochúťky od miestnych výrobcov. Program začína o 8:30 a potrvá do 12:00 hodiny. Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch od 2. do 8. augusta v Pútnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašušáre a Tatabáne Banhidy budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom. Na 30. celoštátny folklórny festival Slovákom Maďarsku, ktorý sa bude konať cez víkend v banke, nás už pozýva Iveta Hruboňová.
3: Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy srdečne pozývajú všetkých záujemcov folklóru na 60. Novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný Novohradský folklórny festival. Konať sa budú v nedeľu 26. júla na prírodnom javisku v banke. Po slavnostnom otvorení o 16.30 nasleduje prehliadka krojov Slovákov v Maďarsku s názvom Dary vám nesieme a program spevákov, folklórnych súborov, speváckych skupín a ľudových hudieb Slovákov v Maďarsku. V záverečnom gala programe 30. medzinárodného Novohradského folklórneho festivalu o 19.30 budú účinkovať folklórne skupiny Podpoľanec a Nógrád, folklórny ansábel Koprivnica a tanečníci z Ukrajiny, Cyprusu a Argentíny. S prievodnými programami budú ako tradične stany so slovenskými gastronomickými špecialitami a výstava fotografií 60 rokov spolupatričnosti v galérii na plote pri javisku na prírodnom jazere v novohradskej dedinke Banka.

0: Nasledne vás Ildiko Makajová upozorní na prebiehajúce výstavy.
1: Slovenský inštitút Budapešti aj tento rok predstaví diela vytvorené v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Kurátorom výstavy, ktorú otvorili 8. júla v budove inštitútu, je magister Ján Huňady. Výstava predstavuje výber najvýznamnejších diel 15 slovenských umelcov, ktoré vznikli počas tábora v roku 2025. Tábor patrí medzi významné kultúrne iniciatívy slovenskej komunity v Maďarsku a už dlhé roky prispieva k prezentácii slovenskej kultúry, výtvarného umenia a zachovávaniu slovenského kultúrneho dedičstva. Expozícia je pre návštevníkov otvorená v Slovenskom inštitúte v Budapešti do 30. augusta. Začiatkom júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe slávnostne otvorená výstava Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút v Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Výstava v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe je záujemcom prístupná do 31. augusta.
2: Dobrom aj zlom, budeš moja.

0: Iveta Hruboňová vás zasa upozorní na ešte stále aktuálnu výzvu Ľudových novín.
1: Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu tvorcov nášho kalendára. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.

a máme tu ešte jednu cezhraničnú pozvánku. Každý rok sa v auguste Báčsky Petrovec stáva miestom stretnutia Slovákov z celej Vojvodiny, ale aj zo zahraničia. Slovenské národné slávnosti pravidelne navštevujú krajania z okolitých štátov i hostia zo Slovenska. Tohtoročný, už 64. ročník slovenských národných slávností sa uskutoční od 7. do 9. augusta. Organizátormi podujatia sú obec Báčsky Petrovec, Matica slovenská v Srbsku a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. História slávnosti siaha až do roku 1919, keď sa 28. augusta konali prvé národné slávnosti Slovákov. Po zrušení Matice slovenskej v Juhoslávii sa podujatie organizovalo do roku 1953. Tradícia bola následne obnovená v roku 1990 spolu s obnovením činnosti Matice slovenskej. Slovenské národné slávnosti dnes predstavujú najvýznamnejšie kultúrne podujatie Slovákov žijúcich v Srbsku. Od roku 2009 sú zároveň oficiálnym sviatkom všetkých príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Program slávnosti ponúka bohatú prehliadku kultúrneho a spoločenského života Slovákov. Návštevníci sa môžu tešiť na folklórne a umelecké vystúpenia, divadelné predstavenia, výstavy, odborné stretnutia, zasadnutia spolkov, ako aj športové podujatia. Cieľom slovenských národnostných slávností je predstaviť výsledky práce Slovákov v Srbsku v oblasti kultúry, vzdelávania, divadla, folklóru, médií i športu a zároveň posilňovať vzájomné kontakty a národnú identitu. Aj v roku 2026 chcú organizátori nadviazať na bohatú tradíciu podujatia a zachovať jeho motto Stretajme sa, aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
1: Pred chvíľou bola reč o blížiacom sa medzinárodnom podujatí vojvodinských Slovákov a z tohoto prostredia pochádza i Katarína Mosnáková-Bagľašová, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti súčasnej dolnozemskej slovenskej kultúry. Je spisovateľka, etnologička, folkloristka, publicistka a organizátorka kultúrneho života Slovákov žijúcich v zahraničí. Ja som ju stretla pri úplne inej príležitosti, a to na jarnej medzinárodnej konferencii v Nadlaku. Ešte si povedzme, že Katarína Mosnáková-Bagľašová pochádza zo slovenskej obce Jánošík vo Vojvodine v Srbsku. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na univerzite v Novom Sade. Dlhé roky pôsobila v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov, kde bola istý čas aj poverenou riaditeľkou. Od roku 2019 pracuje v Metodickom centre pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa venuje vzdelávaniu, výskumu a publikačnej činnosti. Je autorkou básnických zbierok, kníh pre deti, etnologických štúdií i odborných publikácií o živote dolnozemských Slovákov. Popri literárnej tvorbe sa intenzívne venuje folklóru. Je interpretkou ľudových piesní, choreografkou, režisérkou, zberateľkou ľudovej slovesnosti a spolupracuje so slovenskými folklórnymi súbormi na Slovensku, v Srbsku a aj v ďalších krajinách. Za svoju literárnu i folkloristickú činnosť získala viacero domácich i medzinárodných ocenení. Vy, milí poslucháči, ste mali možnosť sa stretnúť s hlasom Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej i v našich vysielaniach. Dnes si pustíme v jej interpretácii niekoľko ľudových piesní a v rozhovore nadviažeme na posledné naše stretnutie. Katarínu Mosnákovú-Bagľašovú poznajú naši poslucháči aj po speve, ale už sme sa rozprávali aj o vašej zbierke pre slovenské deti. To sú piesne a riekanky, ktoré raz boli pred rokmi predstavené na bibliotéke. Veľmi obľúbená knižka. Odvtedy, čo sa zmenilo? Je to veľmi dávno už, pravda?
2: Veľa sa zmenilo. Ak hovoríme o knihách, tak vyšli mi ešte dosť kníh odvtedy. Pre deti som napísala asi ďalšie 4 knihy odvtedy. Najnovšia teraz vyšla v tomto roku, Dobrodružstva žaby ľuby a bociana Jána. Je to taká zaujímavá kniha, o ktorú je veľký záujem. Jednakže je interaktívna, že deti si tam môžu dokresľovať, dopisovať a tak ďalej, také didaktické okienka sú tam. A jednakže je vlastne spracovaná tak, že deťom približuje naše kultúrne dejiny vojvodinských Slovákov hravým spôsobom. Čiže cez prízmu hlavných hrdinov, bociana Jána, ktorý je vegetarián, takže žabu nezie, ale ju berie do šatky a letia časom a priestorom a spoznávajú významné osobnosti z dejín kultúry vojvodinských Slovákov, významné udalosti, ktoré sa udiali v minulosti, napríklad založenie slávnosti, alebo pekná nová maľovaná kolíska opereta, ktorá bola v minulosti veľmi známa a obľúbená na začiatku v 20. rokoch teda minulého storočia a tak ďalej a tak ďalej. Chodievajú do týchto našich dedín vojvodinských a spoznávajú, ako tam Slováci žijú, ako si ktorí kedy prvýkrát prišli Slováci do Petrovca, ako si stavali domy na Bianice. A týmto spôsobom vlastne deťom približujem tú našu minulosť, lebo nemajú sa kde to naučiť. V učebniciach je veľmi málo o tom. Oni sa učia o dejinách Srbska, o trošku dejinách Slovenska, ale o tých našich dolnozemských je málo, tak som sa rozhodla takúto knihu urobiť. Takže toto je napríklad taká najnovšia kniha, ale...
1: Áno, tá je určená pre slovenské deti na Slovensku, alebo aj dolnozemčanov a je nasmerovaná k vášmu domovu?
2: Áno, je to vlastne kniha predovšetkým pre Slovákov žijúcich vo Vojvodine, aby si deti spoznali svoju minulosť, ale je zaujímavé, že o ňu je záujem aj na Slovensku, pretože týmto spôsobom hovoríme aj na Slovensku o nás, o Slovákoch, čiže deti sa vôbec možno prvýkrát stretnú s tým, že niekde vo svete ešte žijú Slováci, takže ma pozývajú čítať do škôl, do škôlok a tak ďalej, takže im predstavujem tieto knihy a tým pádom vlastne aj o nás, o dolnozemských Slovákoch sa deti týmto spôsobom dozvedia.
3: Dozvedia, áno. Akých máte ilustrátorov, lebo Miroslav Cipár už nie je bohužiaľ medzi nami. Napríklad knižku Eniky Beniky ilustrovalo.
2: Áno, toto bolo naozaj, som mala veľké šťastie, že chcel ilustrovať túto knihu, že ho to oslovilo a vlastne vydavateľ Vladimír Valentík sprostredkoval tento kontakt Miroslava Cipára, takže tá kniha tu ilustroval on.

0: Ďalšie knihy, napríklad túto najnovšiu Radka Šamajová, ona je už zo Slovenska ilustratorka a tým, že je aj ilustratorka, aj didaktička, pedagogička, tak výborne vedela skombinovať a urobiť tie didaktické okienka, čo som hovorila, že sú také interaktívna knižka, takže preto som si ju vybrala, lebo je teda takéto spojenie v jednej osobnosti. A potom sú rôzne ilustrátori, ktorých vlastne vydavateľ obyčajne zapája, nájde, alebo teda si myslí, že by mali možnosť sa ukázať, sa odprezentovať. Takže nemám jedného. Prvú knihu mi napríklad ilustroval známy ilustrátor Ďula Šanta, ktorý je zase z prostredia Vojvodiny. Takže obmieňajú sa vždy tí ilustrátori.
1: Žijete na Slovensku, pravda, ale verná ste samozrejme svojej rodnej zemi, v akom kontakte a častom kontakte ste práve s Vojvodinou?
0: Veľmi často. Tým, že ešte teraz najnovšie, už teda tretí rok, pripravujem aj krajanskú nedeľu na folklórnych slávnostiach v Detve, čiže celé to zastrešujem s mojim tímom ľudí, takže veľmi som v spojení s tým krajanským svetom. Odchádzame aj na výskumy, kde treba metodická pomoc, pomáhame týmto súborom a tak ďalej. Takže toto je taký stály kontakt teda s krajanmi a s mojim rodiskom. Samozrejme, robím poslednú dobu výskumy. Možno toto pre vás bude veľmi zaujímavé. Čo vám poviem, čo sa mi podarilo vyskúmať, je, že jeden štúrovec, volal sa Daniel Krnúch, sa narodil v Malom Kereši a on bol osobný priateľ s Ľudovitom Štúrom, bol na tom pamätnom výstupe na Devín s Ľudovitom Štúrom a všetkými tými štúrovcami, bol knihovník spoločnosti Československej, písal básne, bol redaktor toho známeho almanachu Plody. A táto osobnosť teda pochádza z prostredia Slovákov žijúcich v Maďarsku, teda to bolo Uhorsko, a ukotvil tu, kde sa teraz rozprávame, teda v Rumunsku medzi Slovakmi v Banáte, a pochovaný bol v mojej rodnej obci v Janošiku, teda v Srbsku dnešnom. Takáto významná osobnosť a my o nej nevieme takmer nič. Takže som veľmi rada, že sa mi podarilo v literárnom archíve v Slovenskej národnej knižnici v Martine nájsť o ňom významné veci. Na Slovensku sa trošku o ňom vie, ale nevie sa ani, kde bol pochovaný, ani čo sa stalo s ním, keď odišiel na dolnú zem potom. Čo urobil na Slovensku, to sa vie. Takže som veľmi rada, že napríklad môžem sa venovať aj tejto výskumno-vedeckej práci a objavovať takéto osobnosti, ktoré nás spájali v minulosti, a verím, že nás teda budú spájať aj do budúcna tým, že budeme o nich hovoriť.

0: Teraz sa tu stretávame v Naďlaku na konferencii medzinárodnej, ktorá teda je tento rok venovaná ženám, ktoré na prelome tisícročia patrili medzi významné osobnosti. Vy máte prednášku taktiež, tak aká žena sa dostala do vašej prednášky?
1: No, toto bude poprvýkrát, že to bude možno trošku aj subjektívne, ten môj príspevok, pretože budem hovoriť o žene, ktorá síce pôsobila lokálne, ale veľmi národne bola uvedomelá a vždy tak celomenšinovo, ale v tom našom dolnozemskom kontexte rozmýšľala. A myslím si, že všetci, ktorí prišli do Aradáča, do jej rodiska v minulosti, ktorí spolupracovali s Aradáčom, alebo naopak chceli Aradáč odprezentovať vo svojej krajine, tak s ňou spolupracovali. Ide o Annu Bagľašovú, moju teda svokru, ktorá nás predčasne, žiaľ Bohu, opustila počas covidu pred 6 rokmi a nemali sme možnosť sa patrične rozlúčiť s ňou, ani celá verejnosť naša dolnozemská, ktorá by chcela byť na tej rozlúčke, ani dokonca jej aradáčania, ani my ako rodina. Takže tak som sa rozhodla, že nech je tento príspevok taká spomienka na jej život a dielo.

veľmi veľa. Čiže takýchto ľudí naozaj v tejto globalizačnej dobe potrebujeme ako soľ. A myslím si, že o nich treba hovoriť a treba im poďakovať a treba im dať uznanie už len tým, že o nich budeme hovoriť.

0: Rozprávali sme sa o vašich knihách. Vy ste ale aj speváčka. Ako udržujete práve svoj spev na Slovensku?
1: Veľmi ma teší, že mám kde sa prejaviť ako dolnozemská speváčka na Slovensku, že o toto je záujem. Poviem pravdu, že som sa trošku obávala, či keď sme sa presťahovali na Slovensko, či vôbec bude príležitosť niekde prezentovať dolnozemský folklór, lebo ja sa vlastne cítim tak, že to je mne najbližšie niečo, hej, tieto naše dolnozemské tradície, obliesím naše kroje, s našimi piesňami sa predstaviť. A môžem vám povedať, a veľmi som rada, že je záujem, takže mám možnosť vystupovať či už v Bratislave, či už na našich krajanských rôznych aktivitách, ale aj všeobecne na festivaloch, v Bystrici, v Helpe na festivale, vo Východnej som v Lani spievala. Takže je príležitosť, kde vystupovať ako speváčka, ale ešte je príležitosť aj robiť, pracovať s našim materiálom dolnozemským. Napríklad pred 5 rokmi sme s Univerzitným folklórnym súborom a spolu s choreografom Martinom Urbanom pripravili také folklórno-divadelné predstavenie, volá sa to Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme, kde vlastne po prvýkrát sa na Slovensku urobil jeden taký celovečerný program kompletný, ktorý spracováva tematiku sťahovania Slovákov na dolnú zem, kde sú zastúpené naše tance, naše kroje, naše piesne z tohto prostredia. A poviem vám, že hráme to už bude 6. rok, ako to hráme. Vždy je o to záujem, vždy sú vypredané všetky sály, kdekoľvek ideme. A okrem toho sme začali robiť aj výchováky, výchovné koncerty, že chodievame ráno a vlastne deti prídu a pozerajú a hovoríme im o tom, deťom na Slovensku, hovoríme o tom, kto sú dolnozemskí Slováci, oni sa pýtajú celý ten príbeh, ich to zaujíme, vidia to a potom vlastne týmto šírime tú osvetu o nás dolnozemských Slovákoch na Slovensku. Mm.

0: Ako hodnotíte túto konferenciu a vlastne v predvečer prebiehalo aj udeľovanie cien, čo vám takéto podujatie prináša?
1: No to včera udelenie cen vždy dojímavé veľmi, keď som tu, keď udelujú tie ceny, lebo poznám proste tých ľudí, spolupracujem s nimi a skutočne viem, že sú to významné osobnosti, že tá komisia, ktorá pracuje naozaj klobúk dole, že si dá záležať každý rok a rozmýšľa nad tým, že kto si takéto ocenenie zaslúži. Takže pre mňa je to veľmi emotívne v prvom rade. A v druhom rade som rada, že sa má možnosť každý rok stretnúť s týmito ľuďmi, že sa môžem niečo nové naučiť od starších, dovolím si povedať, kolegov už. A vždy to vyjde tu tak, že vymyslíme nové projekty, že sa spojíme, že si aj iné, okrem konferencie, iné veci doriešime, ale aj tak, také priateľské stretnutia, že sa stretneme, navzájom porozprávame, trošku viac zistíme o sebe, zblížime sa a myslím si, že to nás utužuje a zároveň nám dáva tú motiváciu do ďalšej práce.
0: Katke Mosnákovej-Baglašovej, ďakujem za rozhovor, za váš čas.
1: A ja ďakujem veľmi pekne.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Milí poslucháči, nasleduje ďalšie pokračovanie historického seriálu Slovenského rozhlasu Duchanie do pahrieb.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do pár. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí. Roky našej histórie.
1: Moja pieseň.

0: Prechádzame storočia. Pozeráme do kútov našej histórie, hľadíme cez plece za seba, aby sme odkrývali počiatky nášho ja. Vymietame prach, ktorý sa usadil na bedrách našej minulosti, aby sme lepšie videli i chápali našu budúcnosť.
1: Zastavme teda koč, v ktorom putujeme vlastnou históriou a vystúpme z neho aspoň na okamih, aby sme mohli v 13. časti Dúchania do pahrieb spolu s Jánom Berkým Renicom,
0: Darinou Laščiakovou
1: a Martinom Ťapákom pobudnúť s ľudovou piesňou, ktorá je akýmsi našim národným zrkadlom. S piesňou, ktorá svojou krásou dokáže človeka v smútku i v radosti pohľadiť.

nakoľko som sa narodil v Očovej, kde ľudová pieseň žila s ľuďmi, bola potrebou pre ľudí, lebo ľudia si spievali ľudovú pieseň, keď mali radosť pri srdci, alebo im niečo robilo radosť, alebo keď mali smútok, tak si vedeli spievať, ale zároveň si vedeli vyberať ľudové piesne, ktorá pieseň sa na čo hodí.

Ľudová pieseň takisto bola mojou láskou. Cez ľudovú pieseň som začal hrať ako štvoročný a začínal som ľudovými piesňami. Bol som strašne šťastný, keď som videl tri. A stále ich bolo viac a viac. A nachádzalo v tých ľudových piesňach to, že som sa na tých ľudových piesňach zdokonaloval.

každý začínal s ľudovým piesnem, či to je operná speváčka alebo spevák. Keď má tú ľudovú pieseň rada alebo rád, tak tú pieseň si nechá v srdci a potom není konšt, aby ten spevák operný alebo operná speváčka, ktorý vyštuduje a zaspieva ľudovú pieseň, uspieva pekne a človeku je také vzácne, lebo ten hlas, ktorý má operná speváčka a spevák, on mal talent už od malička, takže on na tej ľudovej piesne, na tej ľudovej piesni sa naučil spievať a obdivujem tých spevákov a vážim si ich a speváčky, ktorí túto ľudovú piesne si nehali v srdci a vedel spievať. Ale žiaľ sú už len výnimky. Sú speváci a speváčky, ktorí v drvivej väčšine nevedia spievať ľudovú pieseň. To znamená, že keď ju zaspievajú, tie ľudové piesne ubližia. Zazlievam tým skladateľom, ktorí nepoznajú mentalitu ľudí a upravujú ľudové piesne, to znamená, že ich neupravia, ale ich pokazia. Nechtiac. Viete, nič sa nedá od stola robiť. Kto chce niečo napísať, musí vedieť a ovládať mentalitu a spôsob života tých ľudí, odkiaľ tá ľudová pieseň pochádza. Vtedy je tá ľudová pieseň taká nefalšovaná, taká prirodzená, keď ju majstrovský skladateľ, ktorý pozná ten kraj a spôsob a mentalitu tých ľudí, potom napíše z toho veľmi dobrú vec. No boli to u nás, ja si pamätám, hovoríme Tibor Andršovan, potom Mozes Ciker. To boli veľkáši, ktorí ľudové piesne veľmi pomohli. Aj iní samozrejme, ale si nespomeniem na nich. Ja by som chcel povedať jedno, že mladí ľudia by sa mali obrátiť nie chrbtom k ľudové piesni, ale obrátiť sa tvárou a konečne byť hrdý na to, že máme naše ľudové piesne, ktoré sú tak krásne, tak rôznorodé, tak pestré, že mohli by sme byť na naše piesne hrdí. Ja keď som išiel na západ, do zahraničia, hral som tam naše ľudové piesne, ktoré som spestril, samozrejme, že som ich, tie ľudové piesne podľa textu, som ich upravil tak, že ukázal som majstrovstvo na husliach, tak kritiky písali, že muziku máme z rôznorodu. Máme komornú hudbu, máme solistickú, klasickú hudbu, máme filharmoniu, máme symfonický orchester, ale takúto hudbu ešte sme nepočuli a preto pre nás je veľmi vzácná. A podľa hry majstra Jana Veľkého Mlynca konštatujeme, že ten národ, odkiaľ on pochádza, musí byť veľmi múdry a vzdelaný. Ja som bol na to taký pyšný.

smo sa Slukom vistupovali na stadionoch. Prišlo na Sluk takých 30 tisíc alebo aj 40 tisíc ľudí na zimný stadion alebo na fotbalové ihrisko. Tak tam speváčka alebo spevák vedeli roztlieskať 30 tisíc ľudí. A za vstupom času počúvam týchto spevákov a speváčky a prichádzam na to, že nie to srandy, oni vedeli roztlieskať toľko ľudí. Že cíti v tom hlase naozaj takú iskru. Takú iskru, alebo také spievanie, ktoré momentálne chytí človeka. Zaujme. Ten človek, ktorý to počúva, povie, Bože môj dobrý, to je taký krásny hlas. Tak sa im ten hlas páči. Bože môj dobrý, škoda, že nemám možnosť každý deň takéto hlasy počuť. A toto by som chcel našim ľuďom ukázať. Aby rádio, keď budú počúvať, a keď by počuli tieto hlasy, tak momentálne rádio nebudú počúvať ako kulisu, ale si ho momentálne rozosilnia, lebo ich ten spevák alebo speváčka, alebo aj hudba ich zaujme. Tomuto ja hovorím to pravé, keď toto človek, obyčajný človek spraví. A ja viem, že ľudia by veľmi radi zosilnili rádio, keď by mali na čom. Nehovorím, že je to zlé, ale viete, títo ľudia potrebujú hudbu, ktorá ich zobudí z takého dlhého spánku. Ukázaním tú hudbu, že táto hudba zaznievala v zahraničí, táto hudba zarábala peniaze a hudba, ktorá je dobrá, vie chytiť každého. Tým nehovorím, že len moja. Každá hudba, ktorá dokáže zaujať človeka, vie ten človek reagovať na tú hudbu tým, že už začne pohybovať nohami alebo prstami, tak to je dobrá hudba a takú hudbu si treba vážiť a ceniť.

profesionála. A musú tú pieseň zahrať prirodzene. To znamená, že tam nesmie tam cítiť Mozarta alebo Beethovena. Musí tam cítiť národ. Ale národ už taký, že nechodí ten náš národ v kapsiach a v kroji, ale chodí decentne oblečený. To znamená, že keď ja to zahrám klasicky, ja ten národ alebo tú ľudovú pieseň, ten človek, ktorý si spieva, jeho oblečiem slušne do šiat. Nenechám ho v krpcách a nechám ho klobučiku. Ale ja toho človeka musím obliec, lebo ten človek chodí autobusom, ten človek chodí na nákupy, ten človek chodí do roboty. A medzi tými obyčajnými ľuďmi, pracovitými, sú aj doktori, lekári a učitelia. Tí sú takisto oblečení, ale nemôžem ich nechávať v kroji. V kroji ich necháva amatér, ktorý viac nestačí. A takto by som rozličoval amatérskú a profesionálnu hudbu. Ľudové piesne mne pomohli pri inšpirácii. Škoda, že ma zastihla tá choroba, mal som také veľké plány, že by som chcel vydať ľudové piesne. To znamená tie také ľudové piesne, ktoré aj mladého chytia. Lebo ľudová pieseň je vtedy dobrá, keď mladého človeka najprv chytí za nohy a potom ich chytí srdce. A také hudy potom holdujú a ja toho dovolím si to, že potom majú tú ľudovú hudbu alebo pieseň radiť.

ja som vždycky vyprával, že dával som našu ľudovú pieseň ako že najdokonalejšia, najpestrejšia od všetkých piesní. A niekedy jeden taký vedec hudobný sa uražil, lebo mi dával otázku, že maďarská ľudová pieseň je veľmi krásna. Je krásna maďarská ľudová pieseň, ale nie je taká rôznorodá ako u nás. Lebo viete čo, v Maďarsku sú nížiny a tým, že je nížina, tie piesne sa stávajú takými opakovateľnými, štýlové. Kdežto u nás je naša krajina taká členitá, kde sú napríklad obrovské kopce ako Vysoké alebo Nízke Tatry alebo Polana. Potom je nížina na východnom Slovensku. Potom Kysuce, tam sú také hornaté a taký drsný kraj, lebo je tam málo slnka. A tým, aký je kraj, také sú aj piesne. Aké počasie je tiež, tak podľa toho aj piesne vznikajú. Viete? A tie piesne, keď tak zhrnú sa a zoradia sa za sebou, tak sú piesne také pestré, že to človek nemôže počúvať, že tá pieseň sa nepodobá vajce ako vajce vajcu. Je rôzna tá ľudová pieseň. A hudba takisto. Tak moja pieseň je Keď by moje nožky. To keď počúvam, tak aj plačem. Tam sa spieva o nožkách, že nebola to po tých kopcoch. Ja by som vládal, ale choroba ma k tomu prinútila, že nevládem už na tie nožky chodiť. Tak sa rozplačem a nahral som to.

Ludove pjesnje su robotne. Su ludove pjesnje koje se može používati do tanca. Možu na njega i teraz tancovati. Su ludove pjesnje gdje može se pri tih ludove pjesnjah piti. Su ludove pjesnje pri koje se može milovati. Su ludove pjesnje pri kojih, naprikad, su taki šijale su s to, že zomre najbližšia, možu sa spievať ľudové piesne, ktorí oslavujú toho mŕtvého. Sú ľudové piesne, ktoré sa môžu spievať vtedy, keď sa narodí detsko. Proste tých ľudových piesní je strašne veľa.

No žiaľ, teraz je taká doba, že všetko, všetko je na jednu kopu. Ale viete čo? Ani to nebolo dobre, keď sa poučilo. Ľudia sa stále poučovali. Ľudia to musia sami cítiť. A to, že keď cítia, to im môžu ukázať spevák, speváčka, alebo hudba.

Ja myslím, že hudba robí veľké zázraky. Ja keď som tak rozpoložený a duševne taký na dne, tak si pustím hudbu a sa vypláčem a je mi dobre. Alebo keď som tak dobre naladený, pustím si hudbu a nepláčem, ale sa smejem. Viete, vždy tá hudba má opačný dosah. A čím viac zmien, tým je to lepšie. Jeden lekár sa vyslovil, že vtedy je zdravé, alebo zdravý človek, keď sa tak zapije, že o ničom nevie. Organizmus si oddychne a vypne. A viete čo? Pre hudbu ja myslím si lepšie vypne, ako keď sa opije veľmi. Že je to zdravšie. Tak ja myslím, ja to volím vždycky na také uklidnenie hudbu.

No, pýtal sa ma raz niekto, že keby som sa ešte raz narodila, či by som si život takisto zariadila ako doteraz. Tak všeličo by som zmenila, určite, ale jedno, čo by som nemenila nikdy, pričom by som chcela zostať, je ľudová pieseň. Však všetko, čo s ňou súviselo a súvisí, teda štúdium hudobnej folkloristiky na vysokej škole, počas tých rokov členka Lúčnice, no potom výskum a záznam moravských ľudových piesní pre moju diplomovú prácu, však a po ukončení práca v Slovenskom rozhlase. 33 rokov v redakcii ľudovej hudobnej tvorby, no a potom samozrejme znova výskum pre moje relácie. No a počas celého tohto obdobia, ako iste viete, som bola aj interpretkou ľudových piesní, takže som to takto v kocke vám povedala. Čiže toto by som si nedala vziať na mojej púti životnej. Lebo vám poviem takú pravdu, že ak niečo mi pomáhalo usmerňovať moju cestu, aj naznačovať jej smer, alebo povedzme vrátiť sa z tej bočnej, tej nepravej cesty na tú pravú, ktorú zároveň ukazoval smer aj tej ruky nad nami však, tak k tomu všetkému naozaj mi pomáhal vzťah a obdiv života našich predkov. Skutočne obdiv ich čistého, krásneho umenia, obdiv tých pevných, nemenných životných zásad, ktorých sa stále dotýkali, keď mi popri piesňach však samozrejme rozprávali aj o svojom prežitom živote.

návštevy starých speváčov a z tých starých spevákov v tých našich horských dedinkách a horských samotách, lebo tam, kde som chodila najviac. Tie cesty neboli len za účelom zapísania ľudových piesní, však to by bolo málo. Ja som doslova niekedy hltala ich rozprávanie o ich živote. A dakedy sme si aj spolu poplakali, dakedy sme sa veľmi smiali a zase sme plakali. Takže každá takáto návšteva zanechala vo mne ohromne hlbokú stopu a ma upozorňovala a doslova pobádala k dobrému. Ja som potom dlho veľmi sa vedela tak spamätať, viete? A tak som si zaumienila, že ako zberateľka ľudových piesní a redaktorka nebudem nosiť do redakcie len zapísané piesne alebo nahraté však, ale zároveň prinesiem aj tie pútavé, vzácne ich rozprávanie o tom živote ich, ktorí prežili. A chcela som, aby toto rozprávanie zatriaslo aj poslucháčmi, nie len mnou, však, lebo rozhlas má možnosť ohromne doširoka rozsievať.

Ináč je taká tendencia, že rôzne národy načierajú do svojej minulosti. Sú zvedaví na históriu, na všetko rodostromy robia. A sú zvedaví aj na piesne, vyhrabávajú báje staré, aj kroje, hej, ľudovú hudbu. A berú to celkom samozrejme prirodzene aj s hrdosťou, hoci toľko toho nemajú, však. A mnohé národy závidia nám naše bohatstvo a trochu s počudovaním som sa nieraz stretla s týmto názorom, že sa s počudovaním ozaj prizerajú našej takej nevšímavosti. Takže mi je dakedy tak trošku smutno, ale bojím sa, aby sme si nepodpílili ten konár, na ktorom ešte stále pevne sedíme.

Keď sa to tak vezne, ja som od malička spievala všelijaké piesne, nie len ľudové, lebo viete, Tvrdošín to je také malé mestečko, tak tam ani som tak veľmi nemala príležitosť prísť k tým pôvodným ľudovým piesňam. Ale náš otecko nás učil rôzne piesne. Aj operné árie otecko vedel, hej, pekne zanútiť, všeličo, hoci on noty veľmi nepoznal, ale ohromný sluch mal. No a on nás tak potom privykal, to sa tak pamätám, že nie jednohlasne spievať, ale hneď dvoj a troj. A to tak, že keď jeden z nás, my sme boli tri deti, a plus maminka samozrejme, krásne spievala, keď jeden z nás zachytil tú prvý hlas, pieseň, že už sme vedeli, niektorí, tak on prešiel do druhého hlasu. A keď niekto z nás pochytil ten druhý hlas, tak on prešiel do tretieho. Tak my sme vlastne stále spievali v troj-štvor hlase. Vidíte, ako si to stále potom so mnou išlo, tá pieseň. No, rozmýšľala som, že by som mohla byť aj operná speváčka, ale to bolo len taký záblesk. Potom som samozrejme vec už na to ako nemyslela. No ale k tej piesni som stále inklinovala. To išlo so mnou stále. Však na vysokej škole som tú hudobnú folkloristiku študovala, národopis. No, ako som spomínala, členka Lúčnice, to zase ma držalo stále. No a potom vlastne k ľudovej piesni som sa viacej tak primkla vtedy, keď som chodila zbierať piesne po Severnej Orave na moju diplomovú prácu. A vtedy magnetofóny neboli, tak som to musela poriadne si vypočuť a zapísať. Ešte vám toto poviem, takú zaujímavú jednu vec. Ja som si tie piesne zapisovala a vedela som dosť rýchlo zapísať pieseň, tetko, ešte jednu, ďalšiu, ale to, že by si to tak chytro vedela, viem, tetko, ja som si to všetko pozapisovala, no ešte ďalšiu. A tak som doniesla domov maminke asi 20 piesní krásnych zapísaných. No a začala som ich spievať. Ale krása bola preč. Podľa tých nôt, ja som to spievala, ale stále som si vravila, maminka, to není ono, to nie, no, nedá sa nič robiť, musíš sa vrátiť a nech ťa to tá tetka naučí riadne spievať, nie len z nôt, hej, že tá, ale kde je tá krása, kde je ten výraz, kde sú tie ozdôbky, tak som sa ja vrátila, tetka moja, či by ste mi ešte raz nezaspievali, no veď ja som ti vravila, že to sa nedá tak chytro zapísať. No, sadni si, budeme spievať, ale že sa to pekne naučíš. Aj ma potom pochválila. Aj ma pochválila, lebo ja som s veľkou úctou ju počúvala a mala som tie uši dosť dobrie, takže som si to zapamätala a spievala už potom tak, ako ona. No, to bola tá tetka Terézia Žaďkuliaková, 84 rokov vtedy mala. No a to vám chcem povedať, že keď sme sa lúčili, išla ma tak vyprevadiť ku bráničke a mi povedala, no, dievka moja, dobre nám bolo spolu. A keď som ťa to tie piesne naučila, už ich len spievaj, lebo ja mám už zodratý hlas, ja to tak pekne neviem. A bola by som rada, keby si ich spievala. No a keď tak tú odobierku svadobnú spievam, však tá sa tak nejako rozniesla po Slovensku a som veľmi rada, lebo je to krásna pieseň. Keď ju tak spievam, tak si pomyslím, ej, detka, keby ste žili, boli by ste radi, ako ju spievam, ako sa ujala tá krásna pieseň. Ale vždy si tak pomyslím, veď ona o tom vie, iste ju aj počuje.

No, otecko pochádzal z Liptova a maminka z Podbiela, z Oravy. Vedela mnoho pekných ľudových pesničiek. Dakedy spievala, dakedy iné zase si zaspievala s nami. Vždy sa obidvaja ku nám pridávali. Vždy. A tie piesne, čo sme sami od nich naučili, ale aj tie, čo nás oni naučili, a tak sme ako takí kamaráti vždy spievali spolu. No ktorú mi to spievávala? Pamätám sa, že tu Poďte ľudia z poľa. Takže tú pieseň maminka spievávala, potom som trošku na ňu prizabudla a obnovila sa mi v pamäti, keď mi ju zaspievala jedna moja kamarátka na vysokej škole. Volala sa, myslím, že Terka Jančová, neviem, myslím, že. No a krásna pieseň, zvláštna. Poďte ľudia z poľa, ale aj takto, poďte.

0: Kubo, vyber si.
1: Čo?
0: Čo by si radšej? Meso sekať a či duby váľať?
1: Ja radšej meso.
2: Toto bol.
1: Mišo.
0: A teraz?
1: Joj. Fero. Juro.
3: Ujče, chodí, papi, uporíte!

ako Karol Zachar hovorí, to je vlastne naša ľudová, a keby sme to preložili do nejakej obsažnejšej, obsiahlejšej veci, tak je to naša národná tradícia. Že vlastne ona sa, aj to národné prebudenie sa začalo v takých jakoby tradíciách. Každá dolina znamenala ľudovú národnú, ale predovšetkým ľudovú tradíciu. Ja to aspoň tak vnímam. A keď hovorím, že som sa v nej narodil, vlastne vyrastal, až kým ma nevysotila rodná dedina do Bratislavy na konzervatórium, ale to som sa vlastne vysotil sám, pretože nechcel som pokračovať v gymnaziálnych štúdiách, pretože ma to nebavilo. Učiteľ Peter Benický, náš, dedinský, nie, profesor z gymnázia, pretože som odišiel z Kvinty, ma nasmeroval na konzervatórium. Že existuje taká škola, kde sa učí herectvo. V 43. roku som tam šiel, ale to som už bol orientovaný akoby na divadlo, ako na divadlo, ako na klasické vnímanie divadla, normálne vnímanie divadla a klasický repertoár nech bol už akéhokoľvek členenia. No a keď som nastúpil do divadla, tak to bol, začal som hneď v Puškinových Malých tragédiách v skupom rytierovi toho grofa Alfreda. Na partnerom by bol, mne bol Bagar. A ešte ďalším pánom Di Barbora. Tak si predstavte, taký tak kandrdasík som začínal s takými osobnosťami. Ale ja vlastne chcem povedať, že celá moja, tá, celá to celé sústredenie bolo vlastne divadlo v tom základnom pojme. Až v tej prvej alebo v druhej sezóne som sa stretol hlavne pri inscenácii, ktorú tvoril Budský ako umelecký šéf, jeden z vrcholných režisérov vtedajších, Smrť Janošíkov. A tam som sa ukázal, že ovládam ľudový spev, ľudový tanec a vôbec všetko, čo súvislí s ľudovou tradíciou. Ale ešte som nevedel o tom, že sú to hodnoty, samozrejme. Pretože ja som to bral ako absolútnu prirodzenosť, pretože som sa v tom prostredí narodil, pretože napríklad, keď sme sečku rezali, tak sme sa ako, keď brat dorastal, najstarší, čo ja viem, do puberty, tak sa pri tom rytme sečky naučil, učil kresané. A podľa sečky, ako išiel vo tri nože, vo štyri nože, vo dva nože, hej. A samozrejme, my, ak mu to nešlo, my sme to, ako si teda ešte s mladším bratom, sa snažili ho, čo ja viem, prekonať, pretože bol väčší, rozumnejší, výkonnejší a tak ďalej. Tak sme sa to naučili a vlastne sme sa takým pretekaním, hej, prirodzeným, naučili pri tom najstaršom bratovi, ktorý dobre tancoval, sme sa naučili aj my. A spievať, však od malička sa spievalo. My sme vyrastali v mlyne, kde ľudia najmä v jeseni chodili pre čakať na mletie. To boli, pozor, to boli staré mlyny, drevené a kamene. Na kameni sa mlelo, nie na válcoch ešte vtedy. No a malo to zvláštne čaro. Tá voda šumela. Pri tom šume sa každý z nás narodil. Ale nie len ja, ale aj môj otec a môj starý otec, lebo to bolo pokolenie mlynárov. No a ak tá voda iba šumela, tak bolo dobre. A keď okrem toho ešte začalo to

alebo ak, ak neklepalo, tak otecku čakaný, a ešte povedzme ten starší brat, keď mu pomáhal, tak to bolo dva razy. To bol vlastne rytmus.

0: da keď som povedzme zišiel o odom nižšie, o humno nižšie, tam treba mlátili cepami obilie. A to bolo alebo cupicu, alebo cupilupi, cupilu. Ja som žil v rytme.
1: Učo! Rozkávajú sa. Paľo,
0: a to ešte nehovorím o melódii, o piesni, alebo o hudbe. Takže toto som si doniesol do toho divadla bez toho, aby som vedel, že tam vlečiem akési hodnoty. Až Karol Zachar, keď ma videl ako si prirodzene zapadať alebo zasahovať v tej inscenácii smrti Janošíkovej, si hovorí, to je chlapčisko. A teraz, čo ja viem, on ma nachytal, ako som išiel do rekvizitárni, bol v rekvizitárni a tam som videl heligónku a začal som na nej hrať. Karol Zachar Ivanom Terénom vymysleli Rok na dedine. A to bola inscenácia. A pretože už vedeli, že čo som zač, že teda ovládam proste tie spevy a tanci, pretože ešte kým sa to písalo a kým sa to vymýšľalo, bol som so Zacharom, čo ja viem, chodil som po Slovensku, napríklad bol som aj na Detve tam, trebal aj na Hore Hroní v Polomke, boli sme aj, čo ja viem, v Liptove. Obišli sme východné Slovensko, to bolo strašne ďaleko vtedy. Ale prišli sme aj k nám na Oravu a preto v roku na dedine je napríklad Betlehem oravský náš, teda nie Lieskovský, ale Čimovský, ale to je iba kilometer rozdiel. A veľa piesní, aj takých zvykoslovných výňatkov je z tej oblasti. Lebo Karolovi učarovala tá Horná Orava. Keď sme boli u nás, tak som ich samozrejme, že som ho, Karola, zaviedol aj k mojej babke, ktorá sa dožila 95 rokov, ale vtedy už mala viac ako 80. Keď sme tam prišli, akurát niesla zemiaky v košíku, čo ešte sama ako nakopala

0: A tak sa stalo, že vznikol aj sľuk vlastne z toho počinu roku na dedine. To boli všetko ľudia z dedín. A mám taký pocit, že boli strašne zažiadaní svojho vlastného prejavu. A keď sa naskytla táto príležitosť, tak sa bohovsky otvorili neobyčajne a vzali to ukrutne vážne, ale tak mladistvo vážne. To znamená so všetkou vitalitou aj mu smiechotám. U všetkému tomu, čo si doniesli z domu. Nie už hraný folklór alebo hraná tradícia, ale to, čo naozaj v tom svojom bytí zažili ako deti alebo dorastajúci mládenci alebo devia. Tak, no a tento počin v tejto inscenácii mal obrovskú odozvu, ale takú, že sme neboli na to zvyknutí. Pretože to sa, keď sa objavila morena, ale hlavne tie máje, to bola frenetika. Ja som zase pondelok doma nebudem, utorok na jarmo pojdem a v stredu.
1: A teraz ja, počkaj, teraz ja. No, nikto nemá na dedine ho jaja, plem, také pekné frajeruačky ako ja, plem. Len sa točí, len sa vrti, ho jaja, no tak Anča, toč sa, ho jaja, plem, bude moja.
2: Zbuchta, mama,
1: ale čo by zbuchta, ma do rána. No, plem. Bude moja. Zbuk tam, nie, do rána. Plem, no vidíš. Oh.

0: strmá kamenná cestička. Tu ťa ja púšťam, pesnička. Sama, bez mena žiadneho, tam choď do sveta šíreho.
1: Ja prajem mladým ľuďom, aby ľudovú hudbu mali radi a pieseň, lebo čo robí Slováka Slovákom? Reč, hudba a pieseň.

0: nová tradícia a to je začiatok a koniec dejín každého národa. Kto na nepísané dejiny zabudne, ten sa strašne ochudobne.
1: Ale tak si myslím, že ľudová pieseň má ohromnú životaschopnosť a žije tak, ako žije národ. Prispôsobuje sa mu, ide, kráča bok po boku a keď má národ iné starosti, veľa tých iných starostí, tak ľudová pieseň trošku ustúpi do pozadia a keď tie starosti pominú, vždy opäť príde, opäť sa vráti medzi nás ako kráľov.

0: Historický seriál vyrobilo Košické štúdio, pre naše vysielanie poskytol Slovenský rozhlas. A je tu záver dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste štvrtkové dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Anka Máté. Vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a lúči sa Zenta Dožová. Prajem vám príjemný zvyšok dňa, teším sa zasa na stretnutie s vami. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi műsor.